Пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя, бо інакше без тебе я не наче без неба, як моряк без корабля. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто

0: Реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
2: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Розпочинаємо передачу «Ранок на Стрий FM».
1: 7.01 у Стрию. Доброго ранку, ти на Стрий FM. Це передача «Ранок на Стрий FM». Я не розумію, куди кожного разу втікає той вихідний час. Ну, чесно, от кліпнула п'ятниця, кліпнула понеділок. Де той чотириденний робочий тиждень, але зі збереженням зарплати? Це взагалі, мені здається, можливо чи ні? Що точно можливо, це прокинутись, почати себе налаштовувати на класний день. Тут я разом з тобою буду в такому в дуеті і максимально продуктивний зробити цей день, навіть якщо це понеділок, 13 липня. З тобою Христина Сонце. Доброго ранку.
0: Місто прокидається, настрій підіймається. Твій ідеальний старт. Це ранок з Христиною Сонце. З Христиною Сонце. На Стрий FM.
2: Погода.
1: Ну, мені здається, що кліпнула це навіть не на рахунок часу, а ще й на рахунок сезону. Тому що кліпнула весна, кліпнула осінь, а де літо? Загалом сьогодні плюс 22 градуси тепла, екватор, літо майже. І синоптики обіцяють нам, що в принципі сьогодні без дощу має бути весь день. Ще такої спеки не обіцяють, як в принципі говорилося. Загалом на вихідні, можливо, буде до 28 градусів. Але сьогодні буде просто помірна хмарність, без дощу, 22 градуси. Вранці йшла, трошки було прохолодно, знаєте, ну, бо плюс 11. 15 градусів пише, що зараз є. У Сколі плюс 19 градусів. Також синоптики кажуть, що цілий день прийде з невеликою хмарністю. Ну і у Львові сьогодні плюс 22 градуси. Можливо, до речі, у Львові навіть ввечері буде накрапати дощ. А я виходжу сьогодні і думаю, ні, ну, брати парасолич, не брати. Думаю, ай, така хмарна погода, візьму на всякий випадок. І що? І пишуть, що не буде дощу. Ну, дуже гарно. За декілька хвилин я тобі розкажу, що як найкращим способом перевірити нерви твого коханого чи коханої. Це за одну хвилинку можна зробити. І сьогодні саме той день, коли це треба зробити. Деталі на Стрий FM далі. Доброго ранку.
0: Ранок на Стрий FM.

0: Тому навіть можна по цьому перевірити, як чоловік намагається, чи жінка її його скрутити. І тоді психологів не треба, тому що я тобі скажу про таланти, які приховані. Якщо крутить людина 2 хвилини і розуміє, що не виходить, впевнено каже, та він просто якийсь бракований. То я тебе вітаю, перед тобою майстер чи майстриня заперечення, який ніколи в житті не буде визнавати, що інструкція до шафи з Ікеа була насправді правильною. Якщо збирають кубик Рубик на запчастини нігтями і збирають докупи вже правильними сторонами, там бачите, тако відкривають, відривають. Це готовий антикризовий менеджер. Ну, а якщо потайки хтось гуглить схему збірки в Ютубі, то це твій персональний хакер, який завжди вийде з будь-якої ситуації. Тому розслабся. І, звичайно, що сьогодні обов'язково бери і собі якусь головоломку бери і порішай. А вранці зробити це якраз дуже здорово для організму, тому що тоді ти точно прокинешся. Можливо, навіть цей кубик Рубик покрутити. Я впевнена, це точно максимум буде користі, ніж від еспресо.
1: Ранок на Стрий FM.
0: 7.18 у Стрию. Доброго ранку. А чому сьогодні тобі захочеться вдягнути все шкіряне? Деталі розкажу тобі далі на 101.0.
1: Стрий FM.

0: Інтернет не бреше.
1: 7.28 у Стрій, це рубрика «Інтернет не бреше». З тобою я, Христина Сонце.
0: Інтернет не бреше.
1: Чому тобі сьогодні так сильно може потягнути на шкіряний одяг? Тому що за вікном, коли от така от спаде температури, коли дуже спекотно, а потім так прохолодно стає, раптом тобі захочеться витягнути з шафи шкіряну куртку чи спідницю, то це не просто примха. Насправді психологи моди довели, що в похмуру і сиру погоду мозок підсвідомо шукає захисту, а шкіряний одяг сприймається нами як психологічна така броня.
0: Інтернет не бреше.
1: Прохолодний ранок – ідеальний час для кави, але ловили лайфхак від бариста. Коли на вулиці висока вологість, відкрита пачка кави миттєво вбирає в себе вологу і сторонні запахи з кухні. Вона втрачає цей класний смачний аромат. Тому ніколи не пересипай каву, зберігай її виключно в рідному пакеті, щільно закривши затискачем. І сховай у темну-темну шафу.
0: Інтернет не бреше.
1: Щойно дощ мине, і я тобі розкажу, що вологість підніметься і накриє нас ефект бані. Медичний факт: в таку погоду організм панічно втрачає якісь там мінерали, через що з'являється млявість. Це логічно. І найкращий рятівник – не крижана газована вода, а склянка води з лимоном і дрібкою солі. Сіль втримує баланс, і лимон буде тонізувати тебе. Тому бережи себе, серце, освіжайся і лови літній вайб.
0: Інтернет не бреше.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові впродовж цілого дня має бути просто хмарна погода, ніяких опадів не буде, плюс 22 градуси тепла, найвища температура в день. У Сколі, наразі, до речі, є плюс 11. У Сколі сьогодні плюс 19, і також синоптики обіцяють хмарну погоду впродовж цілого дня. 7.30 у Стрию. Чому сьогодні тобі цілий день захочеться снідати? Розкажу тобі деталі на Стрию FM далі.

0: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий ФМ.
1: 7:39 у Стрій. Доброго ранку, ти на Стрий ФМ. Якщо тобі зранку вже прилетіло повідомлення в Вайбері від мами чи бабусі, що сьогодні треба цілий день їсти яйця. Чому? Тому що це виявляється для достатку і добробуту, то не дивуйся. Народні прикмети, штука серйозна, кажуть, що сьогодні буквально потрібно їсти цілий день яйця, приготувати собі крутий омлет, чи пашот, чи яєчню впродовж цілого дня, і гроші будуть липнути до рук весь рік. А фінансові проблеми розлетяться тако, як шкарлупа. Тому дивись сам собі, вибирай. Тому дивись, на сьогодні в тебе такий план простий. Берись за яйця, і буде тобі щастя, успіх і повні кишені грошей. Смачного всім.
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: Далі у нас реклама. По рекламі найкраща українська музика Лесі Нікітюк звучатиме.
2: Ми на дорогах ями і розведені мости.
1: Дядя Жора.
3: Каже, ой, ви всі разом, ой.
1: Клавдія Петрівна і Маша Кондратенко. Це Стрий ФМ, це радіо твого міста. Стрий ФМ.
4: Стрий ФМ. Реклама. Цього тижня Форта готує смачну знижку на йогурт.
5: З 9 по 15 липня купуйте Форта. Питний йогурт Молокія, лісова ягода, 250 грамів, зі знижкою 26%.
4: Кожен тиждень Форта готує щось особливе. Тож завітайте до нас в ТЦ «Баобаб» в Рованцях, в Луцьку на Дружби народів 2, в місті Стрий на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Подробиці на сайті forta.store.
6: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
7: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий ФМ. Мелодія в душі або в душі.
1: Партнером гри є магазин МТА.
8: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось нове.

0: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.
1: Реклама.
2: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.
3: Ти хочеш знати, де я, куди дорога несе. Згадаєш знов про любов, та це тебе не спасе.

7.55 у Стрію, ти слухаєш 3FM, і я тобі скажу, що вже за декілька хвилин Оля Новак буде з нами тут в студії. Перші головні новини вже чекають рівно о 8. Оля Новак розповість тобі про все головне і про все актуальне, що відбувається в інфопросторі. Новини на 3FM вже рівно о 8. Перші. Далі.

0: Рівно 8 у стрію. Головні новини перші. Оля Новак в студії на стрію FM далі.
1: Вітаю за мої деталі летальної ДТП на Стрийщині. Проанонсовані зміни в уряді і де на кордоні обмежать рух транспорту. Деталі за мить новинах. Летальна дорожньо-транспортна пригода трапилась на Стрийщині. Аварія сталася в суботу на трасі Київ-Чоп, селі Кузьова. За попередніми даними, легковик Део зіткнувся з автобусом «Мерседес». В салоні автобуса перебували 45 пасажирів. Ніхто з них не постраждав. Водія легковика і його пасажирку госпіталізували. Ще один пасажир загинув на місці. Поліція встановлює обставини аварії.
2: Новини України на Стрий-ФМ.
1: Президент анонсував оновлення уряду і кадрові зміни в правоохоронних органах. Глава держави повідомив, що запропонував нинішній прем'єрці Юлії Свириденко очолити новий напрямок співпраці з ключовими партнерами України. Серед пріоритетів зовнішньої політики – співпраці із США та Євросоюзом, відносини з сусідніми державами, а також розвиток партнерства з Китаєм і країнами Близького Сходу. А тим часом голова «Нафтогазу» Сергій Корецький може очолити уряд України, пишуть ЗМІ. Водночас Юлія Свириденко заявила, що йде з посади прем'єр-міністерки. На кордоні з Молдовою тимчасово обмежать рух через пункт пропуску Могилів-Подільське Отач. Обмеження почнуть діяти сьогодні з полудня через ремонтні роботи на молдавській стороні. Подорожувальникам рекомендують заздалегідь планувати маршрут та обирати інші пункти пропуску.
2: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: Ну і на завершення цього випуску новин про погіршення погоди голосили синоптики сьогодні на Львівщині. Отож, вранці місцями можливий туман, а вдень прогнозують грози. Водіїв і пішоходів закликають бути обережними. Це були новини на Стрий-ФМ. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.
2: Погода.
0: У Стрию, Моршині та Львові синоптики на сьогодні, в принципі, не прогнозують дощу. Кажуть, що буде просто сильна хмарність. І 22 градуси тепла – це найвища температура в день. У Сколі сьогодні також, в принципі, без дощу наразі, поки що синоптики так кажуть. Ну і 19 градусів тепла – це буде найвища температура в день.
3: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
0: 8.01 у Стрию, чому цього тижня тобі треба бути максимально уважним і максимально, оцей, знаєте, з телефоном бути отако один в один. Ніде його не залишати, ніде не залишати. Завжди, щоб він був з тобою десь збоку, близько, вже прямо під руками. Чому сьогодні так потрібно? І не тільки сьогодні, а цілий тиждень. Деталі розкажу тобі далі на Стрий-ФМ.
3: Ранок на Стрий-ФМ.

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: Радіо Стрий 101 FM.
1: Давай візьмем стару гітару, давно забутий маракас, зіграємо знайомі.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 8.14 у стрій, ти слухаєш Стрій ФМ, і це вже третій відбірковий вирішальний тиждень перед фіналом. У нас радіопроект «Караоке у стрію» триває, обираємо останнього фіналіста, напруга зростає, тому що ми виходимо вже на фінішну пряму. Попереду вирішальний тиждень відборів, під час якого і визначиться третій, останній фіналіст радіопроекту «Караоке у стрію» на Стрій ФМ. Тому слухай уважно, щобудня о 10.30 знайомимо тебе з новим учасником чи учасницею, представляють вони свої пісні, і ти активно за них голосуєш. Ставиш лайки, репости, там коментарі, все це ми заливаємо в Інстаграм. І в Інстаграмі ти також можеш подивитися, як виглядає та людина, з якою щойно ми познайомились, провели інтерв'ю, і одразу вона заспівала нам тут в ефірі Стрій ФМ. Тому наші конкурсанти змагаються за головний подарунок, це 5 тисяч гривень від Золотої країни, ну і за те, щоб також стати таким народним артистом. І, звичайно, що окрім того, кожний конкурсант отримує подарунок від титульних партнерів. Титульний партнер – зоомагазин «Куст калини». Вони тобі дарують такий класний великий кошик з фруктами, і фрукти, і вітаміни для тебе ми всі знаємо, де купувати. А от вітаміни, якісні корми та все необхідне для здоров'я і гарного самопочуття твоїх улюбленців ти знайдеш у зоомагазині «Куст калини» у Стрию. Тут на тебе чекають сертифіковані корми, ветеринарні препарати, іграшки, амуніція та професійна косметика для догляду за шерстю твоїх чотирилапих друзів. А якщо виникне потреба залишити улюбленця на кілька днів до ваших послуг, є комфортний готель для тварин, де про них подбають з любов'ю та турботою. «Куст калини» – професійний підхід, якісний догляд і все необхідне для щасливого життя твоїх хвостиків. Стрий, Майдан, Ринок, 10.
0: Ранок з Христиною Сонце. Христиною Сонце. Буде вау!
1: Я тобі скажу, буде вау-вау-вау, якщо ти не забудеш про те, що у нас 8.30 щобудня програма сонячних привітів. Надсилай свої привіти і вітання на номер з 3 вайберу чи телеграму. Це 098 10 11 123. Нагадую ще раз, 098 10 11 123. Привіти твої вже дуже сильно чекаю і хочу передати, що ми один з одним поділилися цим сонячним настроєм, попри те, що у нас така от хмарна погода.

0: 3. Телефонуйте 073 280 07 07. Узбецька кухня. Смак, який закохує.
1: Вінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
3: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою місто Стрий, вулиця Успенська, 52К. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
4: Дочекалися!
5: Вау!
4: Слухай ексклюзивний радіопроект «Караоке у Стрию» щобудня о 10:30. Ми обрали учасників, а переможців визначаєш ти. Як саме? Дізнаєшся в ефірі «Стрий.ФМ». Слухай «Караоке у Стрию» на «Стрий.ФМ» та обирай того, хто у фіналі виграє 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
6: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
7: Чекаємо тебе за адресою місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
8: Українська фабрика сталевих продуктів запрошує на роботу токаря-фрезерувальника. Пропонуємо офіційне працевлаштування, гідну оплату та надійні умови праці. Звертайтесь за адресою Стрий, вулиця Промислова, 7. Або телефонуйте 066-333-3066. Повторюємо 066-333-3066.
9: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 8.29 у Стрії – це програма сонячних привітів. Щобудня о 8.30 та 13.30 пиши свої привіти, і вони обов'язково залунають в ефірі Стрій ФМ. Передайте вітання від Марії та Івана для найкращої матусі Галини. Вітаємо її сьогодні з днем народження. Нехай кожен день дарує усмішки, міцне здоров'я, затишку у домі та багато щасливих моментів. Також щирі вітання від дружини Оксани для коханого чоловіка Василя. Великий привіт від друзів з Моршина для Андрія. Нехай твоє життя буде яскравим. Передавайте музичний привіт від донечки Софійки і найдорожчого татуся Роман. Для найдорожчого татуся Романа. Отак. Дякую тобі за все. Гарного тобі дня. Я нагадаю, що всі твої привіти і вітання лунають в ефірі Стрій ФМ щобудня о 8.30 та 13.30. Не забудь передати частиночку, таку крапельку свого гарного настрою, свого тепла для своїх близьких, рідних і знайомих. Тому пиши свої вітання на номер 098 10 11 123.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: 22 градуси тепла на сьогодні. Це прогнозують нам синоптики найвищу температуру. Чи буде сьогодні дощ? В принципі, кажуть, що ні. Сьогодні дощу не буде, має бути така досить хмарна погода. Ввечері, можливо, йтиме дощ, але це вже буде пізно ввечері. Також синоптики кажуть, що на Сколівщині там сьогодні поки що без дощу, але впродовж всього дня, можливо, варто очікувати на те, що буде, по-перше, сильна хмарність, а по-друге, можливо, навіть десь на обідній час трошки і накапає дощ, але це все теоретично. Практично ми побачимо вже, коли буде той самий день і той самий момент і та сама година. Чи синоптики праві, чи не праві.
2: Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8.40 на Стрій ФМ. Для участі насилай кодову фразу «Пісня» на Стрій Вайбер 098 10 11 123.
1: 8.32 у Стрію час настав зіграти в гру «Мелодія в душі чи в душі». Тут маєш шанс виграти класні подарунки, а це гаджети від партнера гри, від магазину МТА. Цього тижня ми даруємо акустичну систему, і ти її можеш виграти. Що потрібно зробити? Відгадати, яка намугикана пісня мною. Наприклад, там хто її виконавець, чи як називається пісня, все це дуже легко. Можна написати або так, або так. Тому слухай намугикану пісню, щоб стати претендентом на акустичну систему від магазину МТА. Таке враження, що це було не в душі, а в якомусь умивальнику, знаєте. Ну, загалом, мелодія в душі чи в душі, отож відгадуй, що за пісня, пиши, хто її виконавець, або як називається пісня, і ставай претендентом на те, щоб отримати подарунок. Вже за декілька хвилин результати зі всіх рандомно буду обирати того, хто отримає шанс поотримати подарунок від МТА.
2: Мелодія в душі або в душі.

0: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий-ФМ. Мелодія в душі або в душі.
1: Гра «Мелодія в душі чи в душі». Тут моє завдання – намугикати тобі пісню в душі, а тобі відгадати, що за пісня, і написати свій варіант на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграму. 5 хвилин тому я намугикала пісню, вона звучала ось так.

0: Це пісня «Двічі воду річку не війдеш» Юлія Думанська. Загалом її виконує багато хто, але це зараз Юлія Думанська. Ну, загалом, всі відповіли правильно, всі написали правильні варіанти, що це дійсно «Двічі воду річку не війдеш». І однією з тих, хто стає претендентом на те, щоб отримати в кінці тижня акустичну систему, стає Зоряна. Рандом обрав тебе, твій номер закінчується на 854. Я тебе вітаю, ти стаєш однією з тих претендентів, хто в кінці тижня буде змагатися за акустичну систему від партнера гри, від магазину МТА. Смартфони, ноутбуки чи годинники, без них уже ніяк. А де устрою це все взяти і всю ту техніку з гарантією? Звісно, в МТА. У липні в МТА акція, яка дуже рідко буває, є багато техніки, гаджетів, аксесуарів на знижках до 50%. Радять не пропустити цей момент, щоб дійсно вигідно купити щось необхідне. Акція діє як у фізичному магазині «Устрою», це вулиця Богдана Хмельницького, 4, торговий центр «Стрий Сіті», так само і на сайті mta.ua. До гри «Мелодія в душі чи в душі» повернемося вже завтра о 8:40 на «Стрий ФМ».
1: «Мелодія в душі» або «В душі»!

0: Далі на 3 FM по рекламі найкраща українська музика. І це буде звучати Ірина Федишин. Просто танць. Тік.
1: Що мені комусь присвячені пісні.
0: Калуш оркестра. Це все і більше на 3 FM. Далі по рекламі.
2: 3 FM. Реклама.
3: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
4: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
5: Деталі акції на сайті Телелан.
4: Телелан – провайдер майбутнього.
6: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
9: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: 103FM.
1: Заховається стомлене сонце за чорні гори. Вийде місяць, і зорі розсипить своєї комори. Засинають ліси і гаї, і виспівують десь солов'ї. Засинає натруджений день, сон прийде на поріг. У блаженому спокої тихо пливе над вечір'я. Вийшов місяць,

8:55 ось 3, ти слухаєш Стрій ФМ. Якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто встановить стайлю, то компанія Skyline зі Стрія реалізує твій проект. Натяжні стайлі встановлюють швидко, всього за один день, і працюють не лише в Стрію, а по всій Львівській та Франківській області. Матові, глянцеві, мансардні, все виглядає стильно і акуратно. Понад 10 років досвіду, а ще дають 10 років гарантії. Записуй номер телефону 098 097 0707. Повторюю ще раз. 098 097 0707 Skyline.

0: FM.
1: А і шамля, де слухаю хмарки.

0: Стрий FM.
1: В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими унаслідок збройної агресії Російської Федерації. Вшануємо пам'ять українців, військових і цивільних, героїв і героїнь. Ви назавжди у наших серцях.

0: Стрим.ФМ.
1: 9.03, Оля Новак в студії, головні новини, далі на Стрим.ФМ.
2: Вітаю за мить про те, хто може очолити український уряд, як в одній з громад Стрийщини боротиметься з шумом, і в Стрию покажуть фільм «Пам'ять про полеглого військового», анонс події далі в випуску. Володимир Зеленський розглядає 4 кандидатів на посаду прем'єр-міністра України. За даними «Української правди», серед можливих претендентів – голова правління «Нафтогазу» Сергій Корецький, міністр енергетики Денис Шмагаль, міністр оборони Михайло Федоров та міський голова Харкова Ігор Терехов. Нагадаю, рішення про відставку Юлії Свириденко ухвалили вчора під час наради з президентом. Також повідомляється, що Свириденко може стати послом України у Сполучених Штатах. Наразі президент уже провів зустріч з Сергієм Корецьким та Денисом Шмагалем.
0: Місцеві новини на Стрий.ФМ.
2: Заборону на купання в озері Задорожній, відомому як Байкал, продовжили. Обмеження запровадили через спалах інфекції. Купатись в озері не можна до отримання результатів лабораторних досліджень, які підтвердять безпечність води. Мешканців і гостей громади закликають утриматись від відпочинку на водоймі і не наражати на небезпеку себе і близьких. Нагадаю, наприкінці червня після купання в цьому озері до лікарні звернулось півсотні людей, здебільшого діти, у них підтвердили ротавірус. Вайбер-канал «Тиша в громаді» запрацював у Славську. Його створили для повідомлень про водіїв мотоциклів, які створюють надмірний шум і порушують правила дорожнього руху і громадський порядок. Мешканців просять вказувати дату, час і місце події, а також надсилати фото чи відео та опис порушників і їхнього транспорту.
0: Місцеві новини на Стрий.ФМ.
2: І наостанок цього випуску документальний фільм «Спадок» презентують в Стрию. Стрічка присвячена пам'яті уродженця села Грабовець Ігоря Климовича, відомого за позивним «Африка». Показ відбудеться 17 липня о 6 вечора в меморіальному комплексі «Борцям за волю України». Стрічка розповідає про евакуацію старовинних надмогильних статуй з прифронтової Донеччини та людей, які зберігають українську історію і культуру під час війни. Під час заходу також представлять фотовиставку плівкових робіт Ігоря Климовича. Попередня реєстрація за посиланням, яке є на телеграм-каналі «Мій Стрий-1». Оля Новак, інформаційна служба, радіо Стрий.ФМ.
0: Погода.
1: 22 градуси тепла. На сьогодні обіцяють синоптики, що буде така температура найвища у Стрию, Моршині та Львові. До самого вечора буде триматися хмарна погода, але ввечері, можливо, очікувати треба на дощ. У Сколі сьогодні також синоптики прогнозують, що цілий день буде хмарна погода. Також весь день буде йти дрібний дощ, який до вечора може посилитись. І 19 градусів тепла – це найвища температура в день.
3: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 9.06 у Стрию. Доброго ранку, ти на Стрий.ФМ, з тобою я, Христина Сонце. А якими застосунками не треба користуватися, щоб не садити батарею? Ті застосунки, які дуже сильно жируть заряд батареї. Розкажу деталі на Стрий.ФМ далі.
3: Ранок на Стрий.ФМ.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 9.19 у Стрій, ти слухаєш Стрій ФМ. Є топ-3 додатки, які непомітно беруть і жируть, і вбивають твій акумулятор. Поки за вікном це от чи дощ, чи спека, все рівно смартфони працюють на межі можливостей. Тому експерти техно кажуть, що є топ-3 жерців енергії, які варто контролювати. Це застосунки, третє місце соцмережі, а саме TikTok і Instagram. Вони беззупинно підвантажують важке відео, через що процесор просто кипить. Друге місце – це Google Maps та інші навігатори. Постійний пошук цих також зжирає відсотки акумулятора прямо на очах. Ну і золото забирають саме перше місце. Це месенджери Viber і Telegram. Вони постійно оновлюються там чати, і вони забивають пам'ять кешем. Навіть тоді, коли екран телефона заблокований. Просто закриваються додатки з фонового режиму, така тобі порада. Ну а щоб твій акумулятор витрачав виключно на позитив, відкривай застосунок Radio Player і там шукай Stray FM і слухай Stray FM через застосунок Radio Player.
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: 9.20 у Стрію, далі на Стрий ФМ, рубрика «Словник по-стрийськи». Все і більше почуєш на Стрий ФМ далі.
2: Стрий ФМ. Реклама.
3: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
6: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви. Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед. Аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця 18.
7: Є рішення, яке подобається всім. Замовити 3 роли, а заплатити лише за 2. Саме таку акцію весь липень дарує Рома Сяй Суші. З понеділка по п'ятницю з 12 до 17 години замовляй улюблені роли на сайті у додатку або телефонуй 067 17 13 176. Рома Сяй. Кращі суші, так і знай.
8: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
9: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрию.

0: Словник по-стрийськи.
1: 9:30 у Стрийті, слухаєш рубрику «Словник по-стрийськи». З тобою в ефірі я, Христина Сонце. І будемо розбиратися у слові «новий». Ніби воно якесь таке для кожного банальне, стандартне. Всі там говорять «новий», «новий». Але як же ж правильно? Як правильно говорити? Новий чи новий? Кажуть, що правильно, єдино правильно, всі академічні словники кажуть, що правильно говорити новий, нове, нова, нові. Наголос на перший склад нове чи новий є помилковий. Проте в нас буває в нашому діалекті, що ми часто робимо наголос саме на перший склад, але це неправильно, що ти собі знав, все нове має бути новим. Тому обов'язково бери і наголос став на останній склад. І це рубрика «Словник по-стрийськи». З тобою в ефірі я, Христина Сонце. Говорімо красиво, говорімо українською.
0: Словник по-стрийськи.
2: Погода.
1: У Стрию, Моршині та Львові сьогодні синоптики напрогнозували нам, що буде хмарна погода, і впродовж цілого дня будемо мати 22 градуси тепла, це найвища температура, але ще й подекуди буде накрапати дощик. Тому очікуйте на те, що, можливо, все-таки точно буде дощ. У Сколі сьогодні плюс 19 градусів, і також хмарна, похмура погода цілий день, і також варто очікувати на те, що, можливо, буде дощ. 9:32 у Стрийці. Задумалася ти колись, чому папуги можуть наслідувати голоси наші, людей? Секрети розкажу тобі на Стрий FM далі.
2: Стрий FM.

0: додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
1: Рецепт ідеального дня –
0: це ранок з Христиною Сонце на Стрий ФМ.
2: 9:40 у Стрій, ти слухаєш Стрій ФМ, з тобою в ефірі я, Христина Сонце. І знаєш, собі таку задумалася, чому насправді папуги, яким чином в них це виходить, тільки в них повторювати нашу людську мову. Не у всіх тварин, ну зовсім не у всіх, тільки от в папугів виходить. Хвилинка дикої природи на Стрій ФМ. Тому, значить, розклали секрет вчені цих пернатих акторів. Виявляється, у них унікальна анатомія. Голосові зв'язки вони використовують саме нижню гортань та язик. Папуги змінюють глибину і напрямок повітря неймовірно своїм товстим і м'язистим язиком, і працюють вони точнісінько так само, як людина. Але головне, вони роблять це не заради розваги. В дикій природі для них це питання таке виживання. Так вони зливаються з якоюсь граєю, щоб чужі не з'їли їх. Тому, якщо твій домашній улюбленець папуга зранку кричить «дай їсти», знає, він просто тебе вважає своєю зграєю.
0: Ранок на Стрий ФМ.
2: Далі у нас рекламна інформація, одразу після класна українська музика. Це Мері.
3: Чому так жалібно плаче дощ?
2: Банда UA.
4: Що ти, де ти, хто ти?
2: Андрій Залізко і Марина і компанія. Ти слухаєш Стрий ФМ, це радіо твого міста.
5: Стрий ФМ. Реклама.
6: Дочекалися!
7: Wow! Слухай ексклюзивний радіопроект «Караоке у Стрию» щобудня о 10:30. Ми обрали учасників, а переможців визначаєш ти. Як саме? Дізнаєшся в ефірі «Стрий ФМ». Слухай «Караоке у Стрию» на «Стрий ФМ» та обирай того, хто у фіналі виграє 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
8: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
9: Чекаємо тебе за адресою: місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
10: Форта готує на півкопчену знижку на ковбаски.
11: З 9 по 15 липня купуйте Форта. Ковбаски шпикачки козацькі від Фаро зі знижкою 54%.
10: Кожен тиждень Форта готує щось особливе. Тож завітайте до нас в ТЦ «Баобаб» в Рованцях, в Луцьку на Дружби народів 2, в місті Стрий на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Подробиці на сайті forta.store.
12: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
13: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція «Стрий».
14: Чому болиш моє серце знов? В холодну ніч будеш спогади.

0: 9.54 у Стрію. Шукаєте стабільну роботу у Стрію? Деревообробне підприємство запрошує до своєї команди. Потрібні інженер, енергетик, завідувач, котельні, майстер цеху, заточувальник інструменту, оператор котельні, підсобний працівник та верстатники, чоловіки і жінки. Офіційне працевлаштування, позмінна робота та можливість бронювання. Телефон для довідок 066-350-98-91. Нагадую, ще раз 066-350-98-91.
1: 3 FM.

0: 10 у Стрию, головні новини Стрия, далі Оля Новак в студії на Стрий ФМ.
1: Вітаю. За мить випуску про велопробіг пам'яті Сергія Кобилкіна, який відбувся в Моршині. Новий потяг між Україною і Польщею може запрацювати і де неподалік Стрия відбувається міжнародний літературний фестиваль. Деталі у випуску. Велопрогулянка пам'яті Сергія Кобилкіна стежками Сергія відбулась у Моршині. Захід об'єднав рідних, друзів, побратимів і жителів громади, які вшанували пам'ять захисника. Ініціаторкою велопрогулянки стала мати героя Катерина Ільницька. Учасники подолали символічний маршрут, який став знаком єдності, вдячності і незгасної пам'яті про Сергія Кобилкіна. Після велопробігу відбулась концертна програма, нагородження учасників та розваги для дітей.
2: Новини України на Стрий ФМ.
1: Між Києвом і Варшавою можуть запустити новий щоденний поїзд. Польський перевізник подав заявку на міжнародний маршрут через Люблін, Хельм і Дургуськ. Якщо проект погодять, потяг почне курсувати з грудня. Очікується, що він ходитиме щодня. Більше 300 трансплантацій органів виконали українські медики за півроку. Кожен десятий пацієнт – це дитина. Найбільше пересадок провели у першому медичному об'єднанні Львова, де допомогу отримали 84 пацієнти. Загалом в Україні здійснювали пересадку нирок, печінки і сердець.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: Міжнародний літературний фестиваль Бруно Шульца стартував в Другобичі. Мистецький захід відкрили в театрі імені Юрія Другобича. В програмі літературні зустрічі, дискусії, виставки і мистецькі події за участі гостей з України і Польщі. Фестиваль триватиме до 18 липня, а вхід на усі заходи є вільним. Це були новини на Стрий ФМ. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.
2: Погода.
0: Щодо погоди, то сьогодні буде хмарна погода цілий день. Синоптики кажуть, що найвища температура в день у Стрию – це 22 градуси тепла. Показує, що ранок і день прийдуть без опадів, а ввечері можливий дощ. Також показує нам, що, ну от дивіться, сонце вийшло. В принципі, до обіду мало би бути трошки сонце між тими хмарами. У Сколи плюс 19 градусів, також цілий день буде хмарна погода, помірна хмарність, а на вечір обіцяють дощ.
3: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий ФМ.
0: Десята 02 у Стрию, ти слухаєш Стрий ФМ. Радіопроект «Караоке у Стрию» триває. У нас третій відбірковий тиждень, він же ж вирішальний. Будемо знайомити тебе з новою учасницею вже о 10:30. А наразі я тобі розкажу, чому влітку після дощу ми краще починаємо чути. Деталі на Стрий ФМ далі.
3: Ранок на Стрий ФМ.

0: додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
1: Рецепт ідеального дня –
0: це «Ранок з Христиною Сонце» на Стрий FM.
2: 10.08, Острій, ти слухаєш Стрий FM, з тобою в ефірі я, Христина Сонце. І дивись, у нас на вулиці зараз літо. І це є то дощ, то сонце, то дощ, то сонце. І загалом, як після дощу, кажуть, що на вулиці свіже, і саме час говорити про міську магію. Тобто, влітку після зливи всі звуки навколо стають дивно гучними. Можна стояти на подвір'ї і чути, як сусіди на балконі обговорюють щось, якісь останні новини чи якісь останні плітки. Тут, насправді, без містики, це чиста фізика. Фізики вони пояснюють, що коли повітря після дощу стає вологим і прохолодним, воно стає густішим. І в такому середовищі ці звукові хвилі не губляться, а прямо летять і значно швидше. Тому чутність на вулиці стає просто ідеальною. Тому після літнього дощу чути кожні плітки. Порада на сьогодні. Ввечері, якщо буде дощ, якщо вирішиш попліткувати під будинком, говори дуже пошепки, бо вас почує весь мікрорайон.
0: Ранок на Стрий FM.
2: 10.09 у Стрию триває радіопроект «Караоке у Стрию». Учасники змагаються за 5 тисяч гривень від Золотої країни, але перемога в радіоконкурсі залежить лише від слухачів, лише від тебе. Тому знайомимо тебе з учасниками вже третій відбірковий тиждень, він же ж вирішальний, вибираємо третього фіналіста. За декілька хвилин знайомимо з учасницею номер 9. Хто вона буде, яку пісню буде співати, почуєш далі на Стрий FM.
0: Ранок з Христиною Сонце. Христиною Сонце. Буде вау!

ти край з моє серце, ну що ти за бесті? Я світі свою талію на фото з Анталії. Танці бедрами так робиш тільки ти, як же підійти до цієї кралечки?

0: стрий, лайфхак.
1: Ходила 12 років на бальні танці. Ага. Танцюю досі, але так для себе.
2: Добре. Тоже не мама відіслала.
1: Тоже я сама.
3: Караоке у стрию.
2: Ти вчишся зараз, так?
1: Так.
2: Це що в тебе?
1: Вже починається з вересня другий курс.
2: Співом, чому ти не пішла далі на спів?
1: Ну, бо це, напевно, було таке короткочасне хобі.
2: Угу. 8 років?
1: Так.
2: 8 років це короткочасне. Це вже дуже довгі відносини.
1: Ну, я не знайшла так себе в цьому.
2: Угу.
1: Якась не оперна співачка.
2: Та це не обов'язково, не обов'язково. Де ти любиш найбільше співати?
1: Вдома, в кімнаті, в душі.
2: Серйозно? Мамі?
1: Ну, звичайно, в машині.
2: Добре, чому ти зголосилася на наш конкурс? Де ти побачила про конкурс?
1: В інстаграмі, на сторінці.
2: Uh-huh.
1: І їхали по радіо з мамою, почули.
2: Uh-huh.
1: Я ж так ходила вдома, думала. Мама каже, та знімай. Каже, то ніхто тебе не буде сварити, бити гроші не беруть.
2: Так.
1: Каже, все, пробуй.
4: Пісня поміж нами є.
2: Що найбільше ти любиш співати?
1: Ой, українські пісні, англійські зараз більше теж люблю.

0: Я думаю, це
1: а вже собі якийсь псевдонім придумала?
0: Просто Златка.
1: Просто Златка.
0: Златка, шоколадка.
1: Чудесно. А ти Златка, шоколадка. Ми тебе так і запишемо.
0: Давайте.
1: На сьогодні яку ти обрала пісню?
0: Тіна Кароль і Юлія Саніна «Вільна».
1: О, але це серйозна пісня, я тобі скажу.
0: Так, насправді дуже, ну,
1: така. Готувалася довго?
0: Ну, так, я її люблю вже давно, я її завжди мріяла десь заспівати. Не було таких подій, щоб її заспівати. А зараз,
1: тут як та, нагода така, як з радіопроектом.
0: Я обирала між школою ще, але все ж таки, я думаю, цю. Люблю Тіну Кароль.
1: Когось ти вже, ну, когось там зі своїх друзів говорила, що ти йдеш там на проект, голосуйте за мене, дивіться, я там буду, я буду співати.
0: Там вже весь стрей знаю, чекаю, щоб я все скидала.
1: Тоді ти готуйся, а я хочу нагадати, що наші учасники змагаються за головний подарунок. Це 5000 гривень від генерального партнера «Золота країна».
2: Весілля близько, знижки до 60%. Відсотків на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
3: Чекаємо тебе за адресою: місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
4: Караоке у Стрию.
5: Пісня поміж нами є.
1: Учасниця номер 9. Златка шоколадка. Далі на Стрий ФМ. Спасибо.

0: нею.
1: Всім привіт, мене звати Злата. На цей конкурс мене підбила моя любима мамуся Оля, яка хоче, щоб я показала всім свій талант, як я вмію співати, і показати себе зовсім з іншого боку. Голосуйте за мене.
2: Пісня поміж нами є.
3: 10:27 у стрію, а я нагадаю, що всі наші учасники змагаються за 5000 гривень від партнера генерального, це «Золота країна», але перемога в радіоконкурсі залежить лише від тебе, від слухачів, тому що ми слухаємо учасників о 10:30 щобудня, а далі в четвер голосуємо в сторіс Instagram «Стрій FM» впродовж доби.

0: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові синоптики напрогнозували нам, що буде хмарна погода і також, можливо, на вечір варто очікувати, що буде дощ. У Сколі найвища температура – це плюс 19 градусів і також дощитиме десь близько вечора 9-ї. Десята 28 у Стрию. Як зібрати валізу за 3 секунди? Деталі тобі розкаже на Стрию ФМ далі.
2: Ранок на Стрий ФМ.

0: додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
1: Рецепт ідеального дня –
0: це ранок з Христиною Сонце на Стрий ФМ.
2: 10:39 у Стрию, це передача «Ранок» на Стрий ФМ. І літо в розпалі, якщо ти готуєшся там до якоїсь відпустки, то ти можеш спакувати валізу всього за декілька секунд. Геніальне правило лови – це є правило 3 секунд від досвідчених мандрівників. Тобто, коли ти береш в руки річ і сумніваєшся, чи потрібна вона в поїздці, дай собі рівно 3 секунди. Якщо за цей час ти не згадав конкретну ситуацію, де ти вдягав цей одяг чи ні, безжально повертається все назад в шафу, тому що це воно тобі точно не знадобиться. Усі ці речі з категорії «ну а раптом знадобиться» так і пролежать на дні сумки. Менше речей, більше тобі буде легше нести ту сумку, знаєш. Подорожуй легко і звичайно, що в ідеальний супровід собі вмикай Стрий ФМ, радіо твого міста.
0: Ранок на Стрий ФМ.
2: Далі у нас реклама, по рекламі найкраща українська музика «Лама». Крявін і Ірина Федишин. Ти слухаєш Стрий ФМ, це радіо твого міста.
3: Реклама.
4: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Хор «Гомін» завітає до Трускавця з новою програмою «Цей хор, мені щоночі сниться 2.0» вже 2 серпня. Ще більше ретро-хітів, ще більш вражаючі аранжування, ще сильніший драйв. І той самий ефект, коли з перших акордів мурашки по шкірі. «Водограй», «Стожари», «Чом ти не прийшов», «Якщо любиш, кохай» та інші пісні, які знає і любить кожен. 2 серпня. Квитки на сайті theater.org.ua. Поспішіть придбати.
7: Живий звук.
8: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7000 ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
9: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «Це та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
10: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція «Стрий».
3: Реклама.
11: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і
12: як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
13: Деталі акції на сайті Телелан.
12: Телелан – провайдер майбутнього.
14: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою місто Стрий, вулиця Успенська, 52К. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
15: Українська фабрика сталевих продуктів запрошує на роботу токаря-фрезерувальника. Пропонуємо офіційне працевлаштування, гідну оплату та надійні умови праці. Звертайтесь за адресою: Стрий, вулиця Промислова, 7, або телефонуйте 066 333 3066. Повторюємо: 066 333 3066.
10: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція «Стрий».
3: «Стрий ФМ».

10:55 Стрій, що робиш ремонт і шукаєш, хто встановить стелю, то компанія Skyline зі Стрія реалізує твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко всього за один день і працюють не лише в Стрію, а й по Львівській та Франківській області. Понад 10 років досвіду і ще дають 10 років гарантії. Телефонуй 098 097 0707. Повторюю ще раз 098 097 0707 Skyline.

0: Наближаємося ми до 11-ї. Оля Новак в студії. Далі головні новини з Трояна, з ТРФМ.
1: Далі про те, що патрульні розповіли про найчастіші причини ДТП, в якій країні Євросоюзу спростили обмін водійського посвідчення і коли очікувати на потепління. Більше за мить новини. У Другобичі під автомобіль потрапила дитина. Аварія сталася вчора на вулиці Самбірській. За попередніми даними, водій автомобіля «Шкода Фабія» наїхав на 14-річну дівчину, яка переходила дорогу нерегульованим пішохідним переходом. Дитину госпіталізували до лікарні у Львові. Обставини ДТП встановлюють правоохоронці.
2: Місцеві новини на «Стрій-ФМ».
1: Близько 200 аварій з потерпілими за участі мототранспорту трапилось на Львівщині за півроку. В ДТП травмувалось понад 200 людей, ще 9 загинули. Серед основних причин аварій – перевищення швидкості, порушення правил проїзду перехрест, небезпечні маневри і недотримання безпечної дистанції. Поліцейські закликають водіїв бути уважними на дорогах і дотримуватись правил дорожнього руху.
2: Новини України на «Стрій-ФМ».
1: Німеччина спростить обмін українських водійських посвідчень. Парламент країни підтримав рішення, яке дозволить громадянам України обмінювати права на німецькі без складання теоретичного та практичного іспитів. Нові правила поширюватимуться на більшість категорій посвідчень і набудуть чинності після офіційної публікації документа. Спека повертається в Україну вже з середи. До цього в більшості областей ще очікують дощі, грози, місцями сильні зливи і шквальний вітер. Наприкінці другої декади місяця температура повітря подекуди підніметься навіть до 36 тепла. А вже наприкінці липня в нашому регіоні знов можливі грози, гради, шквали. От на півдні і сході через спеку зросте пожежна небезпека.
2: Місцеві новини на «Стрій-ФМ».
1: Лірична зустріч «Серцебиття на папері» відбудеться в Моршині. Захід за участі українських поеток і письменниць Зор'яни Кіндратишин та Ольги Берези проведуть 17 липня о 15-й годині в міській бібліотеці, що на вулиці Данила Галицького. Вхід на подію вільний. Це були новини. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.
2: Погода.
0: У Стрії, Моршині та Львові сьогодні синоптики прогнозують хмарну погоду і впродовж цілого дня будемо мати ми 22 градуси тепла, це найвища денна температура. У Сколі сьогодні плюс 19, також хмарна погода цілий день. Повсюди показує, що на вечір варто очікувати на дощ.
3: Ранок на «Стрій-ФМ».
0: 11.02. Вітання тобі на початку цієї години. І заодно і зразу прощаюся, бо мій ефірний час завершується. Почуємося вже завтра, 7 ранку. Ліля Квітка з 13 на тебе сьогодні вже далі чекатиме. І також нагадую, що у нас радіопроект «Караоке у строю». І вже відео нашої учасниці номер 9 загрузили ми в Інстаграм. Ти можеш зайти, переглянути, лайкнути, залишити коментар і підтримати учасницю. З всіма іншими учасниками знайомимо тебе о 10.30 щобудня на «Стрій-ФМ». Всім па-па!
3: Це була передача «Ранок на «Стрій-ФМ». «Ранок на «Стрій-ФМ».

0: Реклама.
1: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
3: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція «Стрий».

0: Реклама. Ви це бачили? Зараз Форта знижка знатної якості на кетчуп.
1: З 9 по 15 липня купуйте Форта. Шашличний кетчуп Жирнов вагою 300 грамів зі знижкою 33%.
0: Кожен тиждень Форта готує щось особливе. Тож завітайте до нас в ТЦ «Баобаб» в Рованцях, в Луцьку на Дружби народів 2, в місті Стрий на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Подробиці на сайті forta.store.
2: Є рішення, яке подобається всім. Замовити 3 роли, а заплатити лише за 2. Саме таку акцію весь липень дарує Рома Сяй Суші. З понеділка по п'ятницю з 12 до 17 години замовляй улюблені роли на сайті у додатку або телефонуй 067 17 13 176. Рома Сяй. Кращі суші, так і знай.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Вітаю, це головні новини з Трия, в ефірі Оля Новак. Далі про те, що патрульні розповіли про найчастіші причини ДТП, в якій країні Євросоюзу спростили обмін водійського посвідчення і коли очікувати на потепління. Більше за мить новини. У Другобичі під автомобіль потрапила дитина. Аварія сталася вчора на вулиці Самбірській. За попередніми даними, водій автомобіля «Шкода Фабія» наїхав на 14-річну дівчину, яка переходила дорогу нерегульованим пішохідним переходом. Дитину госпіталізували до лікарні у Львові. Обставини ДТП встановлюють правоохоронці.
1: Місцеві новини на Стрий ФМ.
0: Близько 200 аварій з потерпілими за участі мототранспорту трапилось на Львівщині за півроку. В ДТП травмувалось понад 200 людей, ще 9 загинули. Серед основних причин аварій – перевищення швидкості, порушення правил проїзду перехрест, небезпечні маневри і недотримання безпечної дистанції. Поліцейські закликають водіїв бути уважними на дорогах і дотримуватись правил дорожнього руху.
1: Новини України на Стрий ФМ.
0: Німеччина спростить обмін українських водійських посвідчень. Парламент країни підтримав рішення, яке дозволить громадянам України обмінювати права на німецькі без складання теоретичного та практичного іспитів. Нові правила поширюватимуться на більшість категорій посвідчень і набудуть чинності після офіційної публікації документа. Спека повертається в Україну вже з середи. До цього в більшості областей ще очікують дощі, грози, місцями сильні зливи і шквальний вітер. Наприкінці другої декади місяця температура повітря подекуди підніметься навіть до 36 тепла. А вже наприкінці липня в нашому регіоні знов можливі грози, гради, шквали. От на півдні і сході через спеку зросте пожежна небезпека.
1: Місцеві новини на Стрий ФМ.
0: Лірична зустріч «Серцебиття на папері» відбудеться в Моршині. Захід за участі українських поеток і письменниць Зор'яни Кіндратишин та Ольги Берези проведуть 17 липня о 15-й годині в міській бібліотеці, що на вулиці Данила Галицького. Вхід на подію вільний. Це були новини. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.
1: Стрий ФМ. Своє радіо.

0: Реклама.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику Устрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
2: Дочекалися!
3: Вау!
2: Слухай ексклюзивний радіопроект «Караоке Устрию» щобудня о 10:30. Ми обрали учасників, а переможців визначаєш ти. Як саме? Дізнаєшся в ефірі «Стрей.ФМ». Слухай «Караоке Устрию» на «Стрей.ФМ» та обирай того, хто у фіналі виграє 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Чекаємо тебе за адресою: місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
6: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Українська фабрика сталевих продуктів запрошує на роботу токаря-фрезерувальника. Пропонуємо офіційне працевлаштування, гідну оплату та надійні умови праці. Звертайтесь за адресою: Стрий, вулиця Промислова, 7, або телефонуйте 066-333-3066. Повторюємо: 066-333-3066.
1: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода
2: і як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
3: Деталі акції на сайті Телелан.
2: Телелан – провайдер майбутнього.
4: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
5: Партнером гри є магазин МТА.
6: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось нове.

про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: Вітаю, ви слухаєте новини в ефірі з 3FM. Для вас в студії працює Ольга Щепаняк. І у випуску дізнаєтеся, яку бойову операцію Україна здійснила першою в світі, яким підприємством найскладніше підтвердити критичність і яка нова шахрайська схема шириться мережею. Отже, Україна перша в світі провела унікальну бойову операцію. Робот висадився на окупований берег Кінбурзької коси. Наземний роботизований комплекс доставили туди безпілотною морською платформою, після чого він одразу виконав бойове завдання. Така технологія дозволяє зменшити ризики для бійців і відкриває нові можливості для використання роботів на фронті. Тим часом наші сили оборони вразили 7 танкерів, 5 суховантажів, буксири та паром в Азовському морі, повідомили у Генштабі. Судно використовується для транспортування російської нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій, а пароми забезпечують військову логістику та перевезення вантажів в інтересах Збройних сил Росії. Також у Криму знищено радіолокаційну станцію «Небо-У» та пускову установку у районі Керчі.
1: Українські новини на Стрий ФМ.
0: В Україні можуть суттєво скоротити кількість заброньованих працівників після зміни правил. Найскладніше підтвердити статус критично важливого підприємства буде аграріям, металургам та IT-стартапам через посилення вимог. Нагадаю, підприємства повинні повторно підтвердити свою критичність до 1 вересня. Нова шахрайська схема – гроші за лайки. У соцмережах і месенджерах шахраї поширюють пропозиції нібито простого заробітку, переглядати відео, ставити вподобайки або виконувати нескладні онлайн-завдання. Спочатку зловмисники можуть справді переказати невелику суму, а згодом так звані роботодавці пропонують перейти за посиланням. І вже там починає діяти шахрайська схема. У поліції нагадують, пам'ятайте про основні правила обережності. Не довіряйте обіцянкам швидкого і легкого заробітку. Не переказуйте гроші за активацію чи доступ до завдань. Не повідомляйте реквізити карток та не вводьте особисті або банківські дані на незнайомих сайтах.
1: Місцеві новини на Стрий ФМ.
0: І наостанок про позитивне. Стрийські боксери здобули 4 золоті нагороди на всеукраїнському турнірі. З 11 по 12 липня в Івано-Франківську відбувся ринг мужності, присвячений пам'яті героїв 5-ї окремої штурмової бригади. Змагання зібрали близько сотні учасників з різних куточків України, а також Великої Британії. Вихованці Федерації боксу Стрия підтвердили свій високий рівень підготовки, здобувши 4 золоті нагороди. До речі, двоє наших спортсменів у фінальних поєдинках перемогли британців. Отакі от справи з приводу новин 13-ї години. Почуємося знову вже о 14-й у новинах на Стрий ФМ.
2: Розпочинаємо передачу «День на Стрий ФМ». На Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
3: Острію 13.02. Вітання всім. З тобою Ліля Квітка на Стрий ФМ.
1: Погода.
3: Погода у Стрию сьогодні хмарна, ще дощова має бути на завершення робочого дня. Це година 18, плюс-мінус. Синоптики напрогнозували нам дощ. Каже, що не литиме, як з відра, але однаково парасоля може врятувати твою зачіску і твій зовнішній вигляд. Тому парасоль мало пасувало б мати у своїх руках. Щодо температури, зараз маємо 18. На вечір температура зросте до 22 градусів.
2: Щобудня ведуча Ліля Квітка в передачі «День» на Стрий ФМ. На Стрий ФМ. Слухай для настрою, для задоволення і для продуктивної роботи з 13 до 18. Відчуй, як розквітає твій день.
3: Розпочинаємо 13-ту годину разом і вже за 5 хвилин розповім тобі, чому сьогодні, от саме цього дня, чисто наш жіночий день. Як воно так сталося? З чим сьогодні пасувало б вітати усіх жіночок? За 5 хвилин розкажу більше.
2: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: Стрий ФМ.

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: У стрію 13:16, ти слухаєш радіо «3FM», а чому сьогодні чисто наш такий жіночий день? А я тобі скажу, тому що сьогодні, як і кожного 13 липня, день головоломки. Ось такі справи. Незважаючи на те, що першу головоломку, як каже історія, придумав чоловік, я вважаю, що це і наше свято теж. Чому? Тому що краще жінки в головоломках може бути лише її мама. І все, більше ніхто. А тому привітай сьогодні і дружину, привітай сьогодні і те, що, але не кажи з чим. Не кажи і все, бо як не крути, а сьогодні день головоломки, тому без загадок ніяк.
0: «3FM».
1: До речі, якщо хочеш приємно здивувати дружину, тещу чи кого-небудь із близьких або друзів, не шукай складних рішень. Пиши свої вітання на стрій Viber або Telegram за номером 098-10-11-123. І вже о 13:30 я з радістю озвучу їх у програмі вітань. Номер, повторюю ще раз, це 098-10-11-123.
0: Стрій FM.
1: У стрію 13:18, до речі, якщо ти пам'ятаєш таке давнє прислів'я, як «готуй сани влітку», знай, що саме сьогодні, от саме в цей день, в понеділок, треба його конче згадати. А от чому так, за дві пісні розповім.
0: Стрій FM.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: Острій 13.24, ти слухаєш радіо Стрий ФМ і готуй сани влітку. Хочеш, не хочеш, а я мушу згадати це прислів'я. Чому? Тому що саме сьогодні, за народними прикметами, літо плавно повертає у бік зими. Ось такі справи. Звісно, що шапку, рукавиці, там пуховики готувати ще рано, але подумати про те, чи все, що планувалося на літо, вже зробилося повністю, чи принаймні наполовину, вже можна. Ну і ще одна така цікава прикмета, але вже про сни. Кажуть, що сон на сьогодні може бути віщим і виповнитися за 9 днів. Тому пасувало би згадати, а що тобі снилося на сьогодні? Можливо, море, можливо, гори. Знай, що усе це до відпустки. Ну, а якщо снилася робота, то швидше за все це не прикмети, це понеділок уже вступив у свою дію.
0: Стрий ФМ.
1: У Стрію 13.24, але сон ми відкладаємо в бік, тому що наш понеділок триває, робочий день також, разом із ним. За 5 хвилин, нагадую, у нас програма привітів, тому якщо ти маєш когось сьогодні вітати, іменинників, неіменинників, просто друзів, колег, хочеться тобі згадати, передати їм вітання або привіт, пиши на Стрий Вайбер або Телеграм за номером 098-10-11-123, і усі твої привіти я буду зачитувати вже за кілька хвилин далі.
0: Реклама.
2: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
3: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт»,

0: «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику «Устрію», площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
4: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, торговиця 18.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

0: де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: У стрію 13:34, а працює все це наступним чином. Ти пишеш свої вітання нам на стрій Viber або Telegram, а я, Ліля Квітка або Христина Сонце вранці, ми їх читаємо в прямому ефірі. Ось написала наша слухачка Юлія, що хоче передати сонячний привіт, а ще привітати свою свекруху Лідію Володимирівну із днем народження. Міцного здоров'я, мирного неба та здійснення усіх мрій. Любимо вас і цінуємо. Думала, що тут пише «цілуємо», хоча я думаю, що Юля сьогодні зробить це сама, зацілує іменинницю. Також написала наша слухачка Марія, що хоче привітати свого чоловіка Романа із днем народження також. Бажаю міцного здоров'я, Божої опіки, гарного настрою, сімейного затишку і щоб усе задумане у тебе, коханий, збувалося. Дуже сильно тебе любимо. І дружина Світлана хоче передати привіт для свого чоловіка Михайла, який зараз за кермом. Бажаю тобі легкої дороги. Ну, такий сьогодні дуже сімейний у нас вийшов привіт. А я нагадую, що ти також маєш можливість передати свої вітання для кого завгодно, для друзів. Для колег, які зараз, можливо, поряд із тобою працюють, але десь подумки вже бігли би на каву. А ти запрошуй їх з допомогою Стрій FM. Пиши свої вітання на Стрій Viber чи Telegram. Номер 098 10 11 123. Програма «Привітів» на щобуні. Це 8:30, а ще 13:30. Долучайся, бо це дуже приємно.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт.
2: Стрій FM.
1: Так, а наступна інформація для усіх тих, хто шукає собі роботу. Видавничий дім «Укрпол» запрошує на роботу. Відкриті такі вакансії, як укладальник-пакувальник, комплектувальник, підсобний робітник, машиніст преса, контролер поліграфічного виробництва, секретар, інженер з комп'ютерних систем, а ще комірник. Працевлаштування офіційне і стабільна зарплата. Телефонуй 050-335-47-53. Повторюю ще раз 050-335-47-53. «Укрпол» запрошує тебе стати частиною своєї команди.
2: Погода.
1: Погода у нас сьогодні похмура, досить таки свіжа. Не сказала б, що спекотно, але хочеться відкрити вікна. Я зробила. Одне вікно відкрила, друге вікно відкрила, але мало мені оцієї свіжості. Хочеться якось більше. І сьогодні синоптики кажуть, що отримаємо на вечір, на завершення робочого дня пуститься дощ. Зовсім трошки на 18 годину і вже більше на 21. Разом із тим буде хмарно впродовж цілого дня. Температура зараз у нас сягає близько 19 градусів, хоча, каже синоптики, що після дощу має виглянути сонце і, можливо, стане трошечки тепліше. Завтра очікуємо потепління, це плюс 25 градусів, в середу 27, четвер 28, п'ятниця 29. Ти дивися, така тенденція до зростання мені подобається. І ось, наприклад, четвер та п'ятниця обіцяють бути без жодних опадів, а ще має бути дуже-дуже багато сонця. У нас попереду дуже багато класної української музики, а ще сьогодні ми познайомилися із 9-ю вже учасницею нашого радіопроекту «Караоке у Стрію». Хто став тією учасницею, хто змагається за 5 тисяч гривень, нагадаю тобі уже за кілька хвилин далі, тому залишайся разом із Стрій FM.
3: День на Стрій FM! День на Стрій FM!

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Ось 3.13.46. Сьогодні ми маємо понеділок, а ще сьогодні ми познайомилися з новою учасницею нашого радіопроекту «Караоке у стрію». Нею стала стріянка Злата. Як вона сьогодні співала, пропоную послухати просто зараз.

0: Учасниця під номером 9, це співала наша учасниця Злата. Нагадую тобі, що зараз у нас стартував вже крайній відбірковий тиждень. По 16 липня ми будемо знайомити тебе з четвіркою класних виконавців. А вже в четвер на тебе чекає голосування. Будеш обирати, хто із цієї четвірки заслуговує на звання найкращого виконавця тижня разом із тим на квиточок у фінал. А у фіналі, я нагадую, буде змагатися лише трійка. Змагаються за звання кращого співака, а ще за 5 тисяч гривень від нашого генерального партнера від ювелірної мережі «Золота країна». Тому твоє завдання на зараз – переходити на сторіночку «Стрій.ФМ» у Фейсбуці або Інстаграмі, адже там о 10:30 кожного дня з'являється відео з новим учасником. Сьогоднішня наша виконавиця Злата уже є на сторінці «Стрій.ФМ» в Фейсбуці, а також в Інстаграмі, тому заходь уже зараз. Дивись, як вона заспівала. Став сердечка, залишай коментарі, роби репости, підтримуй Злату, якщо тобі сподобалось її виконання. А знайомство з новим учасником нас чекає вже завтра о 10:30. Тому вмикай Стрій.ФМ, щоб не прогавити найцікавішого.
1: Стрій.ФМ.
0: Далі в нас звучатиме коротесенька реклама, а вже опісля Ірина Федишин. Медхедс XL та Діскомен. Усе це і більше почуємо вже по рекламі. Це Стрій.ФМ, це радіо твого міста, Острію 13:48.
1: Реклама. Цього тижня Форта готує смачну знижку на йогурт.
2: З 9 по 15 липня купуйте Форта. Питний йогурт «Молокія» лісова ягода 250 грамів зі знижкою 26%.
1: Кожен тиждень Форта готує щось особливе. Тож завітайте до нас в ТЦ «Баобаб» в Рованцях, в Луцьку на Дружби народів 2, в місті Стрий на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Подробиці на сайті forta.store.
3: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
4: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

Австрію 13:38. А якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто може встановити стелю, знай, що компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Натяжні стелі вони встановлюють швидко, один день і все готово. Працюють не лише у Стрия, по всій Львівській, а ще Франківській області. Матові, глянцеві, мансардні стелі або сучасними LED-лініями, що виглядає стильно і акуратно. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. Телефон 098-097-0707. Повторюю ще раз, 098-097-0707. Skyline. Stream FM.

0: У стрій 14.01 у студії Ольга Щепаняк розкаже нам про все важливе у новинах.
1: Вітаю, в цьому випуску дізнаєтеся, за яким показниками Львівщина знову перша. У Польщі стався черговий випадок цькування українців і який фестиваль можна відвідати в Дрогобичі. Отже, Львівщина знову перша за кількістю переможців програми «Власна справа». За результатами розгляду заявок, які приймали із 1 по 14 червня, фінансову підтримку від держави отримають 57 представників бізнес-спільноти нашого регіону. Загальна сума грантів сягнула 17,5 мільйонів гривень. Кошти спрямують на відкриття або розвиток підприємницької діяльності, що дозволить створити 88 нових робочих місць. Серед переможців – 33 жінки, найбільше, і ще 17 чоловіків, 5 людей з інвалідністю та 3 внутрішньопереміщених осіб. Від старту програми «Є робота» у липні 2022-го фінансову підтримку таким чином на Львівщині отримали вже більше 5 тисяч представників бізнес-спільноти.
2: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: День здоров'я пройшов у Розвадівській громаді Стрийщини. У село Крупське приїхав вакцинальний автобус, де кожен охоче міг отримати консультації медичних працівників, пройти необхідні профілактичні обстеження та отримати вакцинацію. І під час візиту 35 осіб отримали необхідні профілактичні щеплення, а також обстежили 15 осіб швидкими тестами на виявлення гепатитів Б та С.
2: Новини України на Стрий-ФМ.
1: У Польщі черговий випадок цькування українців. Затримали чоловіка, який в автобусі ображав українських дівчат, назвавши їх нецензурними словами та вимагаючи повертатися в Україну. Порушником виявився водій місцевого транспортного підприємства. В той день він був у відпустці. Глава МВС Польщі заявив, що прояви ненависті не залишаться безкарними, в той час як наш міністр закордонних справ Сибі закликав польських політиків не розпалювати антиукраїнські настрої. Тим часом між Києвом і Варшавою можуть запустити новий щоденний поїзд. Польський перевізник подав заявку на міжнародний маршрут через Люблін, Хелм і Дологузьк. Якщо проект погодять, потяг почне курсувати з грудня. Очікується, що він ходитиме щодня. І на сам кінець про міжнародний літературний фестиваль Бруно Шульца. Він стартував у Дрогобичі. Мистецький захід відкрили у театрі імені Юрія Дрогобича. У програмі літературні зустрічі, дискусії, виставки та мистецькі події за участю гостей з України та Польщі. Фестиваль триватиме до 18 липня. Вхід на всі заходи є безкоштовним. Це були всі новини випуску. Для вас в студії працювала Ольга Щепаняк. Почуємося за годину знову.
2: Погода.
0: Погода у Стрії сьогодні буде хмарною. Впродовж усього дня синоптики напрогнозували нам 22 теплі градуси. Але не чекай їх зараз, трохи згодом. Також на вечір очікується дощ. З 18 години, ну і затягне на сьогодні, а також на завтра. Завтра дощитиме, температура завтра, щоправда, буде вища, це плюс 25 градусів. Перша половина дня буде похмурою, з дощем. А ось уже на завершення робочого дня це 11:17-18, вигляне сонце. Ну і, власне, очікуємо ті самі плюс 25.
3: Щобудня ведуча Ліля Квітка в передачі «День» на Стрий-ФМ. На Стрий-ФМ. Слухай для настрою, для задоволення і для продуктивної роботи з 13 до 18. Відчуй, як розквітає твій день.
0: Стрій 14.05, ти слухаєш радіо Стрий-ФМ. З бородою чи без? Яким чоловікам ми більше довіряємо? З бородою чи без? Розповім тобі більше за кілька хвилин далі, тому залишайся разом із Стрий-ФМ.
3: День на Стрий-ФМ! День на Стрий-ФМ!

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Острію 14:17, ти слухаєш радіо «3FM» з бородою чи без бороди. Яким чоловікам ми довіряємо більше? Ну, почати варто із того, що останні кільканадцять, напевно, вже років борода – це тренд, це мода, її треба носити. Тому що барбершопи ростуть, наче гриби. Після дощу олійка для бороди стала найпопулярнішим подарунком. Мабуть, ще популярнішим, ніж шкарпетки чи пінка для гоління. Але, все-таки голеним чоловікам ми довіряємо більше. Гладко поголені чоловіки, вони підсвідомо сприймаються як більш відкриті, більш дисципліновані і безпечні. Ось так кажуть результати нещодавнього опитування. А я скажу таке, що треба залишатися з собою. От хочеться вам, чоловіки, з бородою? Ходіть з. Хочеться без? Ходіть без. Але якщо вже відростили оту бороду, майте совість і не тестуйте на ній наш шампунь. Дочекайтесь Миколая, принесе.
0: 3FM.
1: 14:14 була раніше у стрію, зараз маємо 18 хвилин уже по 14-й годині. Чому ми перестали запрошувати гостей додому? От чому в суботу або в неділю у тебе ніхто вдома не балювався? Розкажу за 5 хвилин далі.
0: 3FM.

0: 3FM.
1: У стрію 14.24, ти слухаєш радіо з 3FM. А чому це в суботу, а чому це в неділю у тебе вдома ніхто не балювався? От у мене, наприклад, на вихідних гостей вдома не було. Я сама їздила в гості, якщо чесно. Ну, але словом, чому ми стали рідше ходити в гості, чому ми почали рідше запрошувати гостей? Це пояснюється не тим, що нам ліньки. Ні, ми просто взяли і втомилися. Ну, погодься, гості – це ціла спецоперація. Треба помити, треба почистити все до блиску, треба зрештою наготувати цілі тазики салатів, а потім ще півночі мити посуд. А сили на це де брати? Сил немає. Зараз ми нарешті зрозуміли, що дім – це місце для відпочинку. Це не ресторан, де прийшли, погостювали, посиділи і пішли. Ні, вдома нам хочеться просто чисто такого людського. Сіли і відпочили. Тому що навіть той самий ресторан, він має певні години роботи. А домашні посиденьки, вони рідко, коли закінчуються саме в той момент, коли хочуть цього господаря. Ні, там є і на коня, і для коня, і після коня. Зараз, нарешті, ми почали від цього відмовлятися, тому що дім – це місце для відпочинку. А посидіти завжди можна і в ресторані, або в якомусь кафе.
0: На 3FM. День на 3FM.
1: У стрію 14.26, далі нас чекає коротесенька реклама, а вже за 5 хвилин програма «Стрий лайфхак». Усе це і більше на 101.0 буде звучати далі.
2: Реклама.
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні.

0: Вірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
1: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою місто Стрий, вулиця Успенська, 52К. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
2: Дочекалися! Слухай ексклюзивний радіопроект «Караоке у Стрию» щобудня о 10:30. Ми обрали учасників, а переможців визначаєш ти. Як саме? Дізнаєшся в ефірі «Стрий.ФМ». Слухай «Караоке у Стрию» на «Стрий.ФМ» та обирай того, хто у фіналі виграє 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
3: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Чекаємо тебе за адресою місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
5: Українська фабрика сталевих продуктів запрошує на роботу токаря-фрезерувальника. Пропонуємо офіційне працевлаштування, гідну оплату та надійні умови праці. Звертайтесь за адресою: Стрий, вулиця Промислова, 7, або телефонуйте 066-333-3066. Повторюємо: 066-333-3066.
2: Є рішення, яке подобається всім. Замовити 3 роли, а заплатити лише за 2. Саме таку акцію весь липень дарує Рома Сяй Суші. З понеділка по п'ятницю з 12 до 17 години замовляй улюблені роли на сайті у додатку або телефонуй 067 17 13 176. Рома Сяй. Кращі суші, так і знай.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрию.

0: Острий лайфхак.
1: Острій 14:33, ти слухаєш радіо Острій ФМ. Що хочу я? Хочу розповісти тобі, навіщо гріти мед. А це потрібно робити. Тому що в такий спосіб мед отримує друге життя. Дивись, якщо мед у тебе вдома є, якщо він взяв і зацукрився, а таке буває, ти можеш поставити мед у ємність з гарячою водою. Це може бути каструля, це може бути сковорода, але важливо, щоб вода була гаряча, але не укріп. Ставимо мед туди на деякий час, хвилин 15-20, і твій мед знову стане рідким, прозорим і таким смачним, наче його бджілки щойно назбирали. Тому перш ніж купувати новий мед, а ти візьми і дай шанс старому трошечки розтанути.
0: Стрий лайфхак.
2: Погода.
1: Хотілося б, щоб і погода зробила так, щоб ми розтанули, але маємо, що маємо. Сьогодні прохолодно, сьогодні так свіжа, ще хмарно. Схоже мені ця погода на якусь таку осінь. Грибами лише не пахне, а так осінь. Повністю осінь. Плюс 22 градуси маємо зараз. Синоптики прогнозують, що до вечора температура залишатиметься незмінною. На 18 годину чекаємо на дрібний дощ. Уже з 21 години той дощ стане значно сильнішим. Завтра, до слова, дощитиме теж до години 15-16, але завтра буде вже тепліше. На вівторок чекаємо 25 градусів тепла, а вже з 18 години вигляне сонце. Острій 14:35. Скільки ж треба спати, аби жити довше? Про це поговоримо за кілька хвилин далі. Спати не лягай ще. Слухаємо далі попереду найкращу українську музику. Це радіо Острій ФМ.
0: День на Острій ФМ. День на Острій ФМ.

0: у Стрії 14:45, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. Скажи мені, чи знаєш ти, яка головна таємниця довголіття? Якщо не знаєш або не знаєш, що воно конкретно, чи якась суперїжа, чи, можливо, спортзал, якісь тренування тощо, ну, хочеться тебе трошечки розчарувати, тому що це все не те. Це не те. Це твоя подушка. А ще нормальний сон. Я виявляюся, якщо спати по 7-9 годин, не менше, можна буквально подарувати собі кілька додаткових років до життя. Вчені взялись і підрахували, що нормальний сон, він продовжує життя чоловікам на 5 років, а ось жінкам на 2,5. Чому така різниця? Це пасувало б ще дослідити, але мораль цієї історії, вона проста. Якщо хочеш жити довше, не кради у себе час на подушці, бо робота зачекає, серіал зачекає, коліжанка зачекає, якісь там переписки до першої ночі, усе це зачекають. А ось здоров'я – ні. Тому лягаємо спати коли? Вчасно, кожен день.
1: Стрій ФМ.
0: Далі нас чекає коротесненька реклама, а вже після Олександр Порядинський.
2: За туманом, де сонце сходить.
0: Без обмежень.
2: Люди,
0: а ще дядя Жора.
2: Ой-ой-ой, що це?
0: От щоб завтра зранку не ойкати, лягай спати вчасно. Ну а зараз налаштовуємо себе на класну українську музику. Усе це і більше по рекламі. Це Стрій ФМ, радіо твого міста.
1: Реклама.
3: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і...
4: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
5: Деталі акції на сайті Телелан.
4: Телелан – провайдер майбутнього.
6: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
7: Реклама у Стрію. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрій».

0: У Стрію 15 година, у студії Ольга Щепаняк. Переходимо до актуальних новин.
1: Вітаю, в цьому випуску дізнаєтеся, з якою метою Зеленський прибув до Франції, названо найбільш високооплачувані професії в Україні і який документальний фільм презентуватимуть у Стрію. Зеленський прибув до Франції на важливі перемовини країн коаліції охоче. Головне, що планує обговорити наш президент – антибалістика. Україна представить антибалістичну програму і вперше проведе зустріч на рівні лідерів-радників із питань національної безпеки та оборонних компаній країн, які можуть конкретними речами докластися до побудови нової антибалістичної системи. У першій леді запланована також зустріч із новим гендиректором ЮНЕСКО, під час якої вони обговорять подальший розвиток стратегічного партнерства.
2: Новини України на Стрій FM.
1: Українці, які підлягають мобілізації, можуть втратити право на тимчасовий захист у країнах ЄС. Єврокомісія вже готує зміни до правил тимчасового захисту для українців. Якщо їх ухвалять, отримати цей статус зможуть лише ті громадяни України, які матимуть офіційне підтвердження, що не підлягають мобілізації. Нові правила стосуватимуться як чоловіків, так і жінок. Водночас вони не вплинуть на українців, які вже мають тимчасовий захист у країнах ЄС. Названо найбільш високооплачувані професії в Україні. За даними кадрових порталів, середня зарплата за рік зросла приблизно на 20% і зараз становить майже 30 тисяч гривень. Але в окремих професіях приріст набагато більший. Так, фахівці зі штучного інтелекту додали одразу 73% в зарплаті. Зараз вони в середньому заробляють 42,5 тисячі гривень. Через дефіцит кадрів бізнес активно конкурує і за майстрів робітничих професій. Непогано сьогодні заробляють мулярі, плиточники та технологи меблевого виробництва.
2: Місцеві новини на Стрій FM.
1: У Стрію презентують документальний фільм «Спадок», присвячений пам'яті нашого земляка Ігоря Климовича. 17 липня о 18 годині у меморіальному комплексі «Борцям за волю України» відбудеться показ документального фільму «Спадок», присвяченого пам'яті уродженця села Грабовець. Стрічка розповідає про евакуацію половецьких артефактів із прифронтової Донеччини та людей, які захищають Україну не лише зі зброєю в руках, а й зберігаючи її історію, культуру та національну пам'ять. Під час заходу також презентують фото виставку плівкових робіт «Друга Африки». І наостанок гравці п'ятничан отримали свої заслужені нагороди від Львівської асоціації футболу. Цьогоріч футбольна команда, нагадаю, вперше в історії виборола золото в чемпіонаті прем'єр-ліги Львівської області і дійшла до фіналу Кубка нашого регіону. Ексклюзивними відзнаками нагородили наставника п'ятничанців Богдана Вітріва. Його визнано найкращим тренером обласної прем'єрки у традиційному відкритому голосуванні. Ну, а також нагородили Михайла Грицаля, Юрія Антонєва та Олега Мізерника, які стали відповідно найкращим воротарем, захисником і футболістом цьогорічного чемпіонату. Це були всі новини випуску. Для вас в студії працювала Ольга Щепаняк. Ми почуємося знову за годину.
2: Погода.
0: Ну, а зараз час на прогноз погоди. У Стрію синоптики прогнозують хмари. Хмари і тільки так. Не дивуйся, вже чесне слово, погода у нас взагалі не літня якось зараз. Але якщо глянути прогноз погоди на завтра, на післязавтра, то очікується потепління. Незначне, але тим не менш уже приємне, уже так трошечки тішить. 25 градусів прогнозують синоптики на завтра, в середу плюс 27, четвер 28, а п'ятниця 29. 9 градусів тепла. Вже в суботу, неділю дощ, там злива, тому не буду про це говорити. Можливо, синоптики сядуть та ще спільно за горнятком кави передумають. Поки що Острія маємо хмари, маємо таку досить похмуру погоду, свіжу. На 18 годину очікується дощ і зараз термометри показують плюс 22.
3: Додай у свій день квіткового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День» на Стрій FM. У студії Ліля Квітка.
0: У Стрію 15.04. Ти слухаєш радіо Стрій FM, на який єдиний знак зодіаку чекає найкраще літо. Про це розповім тобі вже за кілька хвилин далі, тому залишайся разом із Стрій FM.
3: День на Стрій FM. День на Стрій FM.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрию 15.13, слухаєш радіо Стрий ФМ, і на який знак зодіаку чекає найкраще літо, розповіли астрологи. Знаєш, хто це? Це риби. Яким, якщо вірити в астрологію, в усі ці вчення, кажуть, світить успіх на всіх фронтах. Ось, наприклад, на роботі. Це премії, це нові посади або просто надбавка до зарплати. Можна сказати, що у риб із грошима проблем не планується взагалі. Далі, особисто це життя в плюсі, тому що самотні риби, вони обов'язково зустрінуть людину, з якою можна буде побудувати стосунки. А на риби, яких вже є родина, чекає другий медовий місяць. Приємно, щепак. Ну і про здоров'я, там теж все має бути добре. А знаєш, у кого може бути ще краще, аніж в риб? Це у левів, а ще трохи раків. Ну, тому що астрологія – це одне, але якщо у тебе на носі день народження, то все точно буде в шоколаді.
0: Стрій ФМ.
1: 15.14 у Стрію, ми ж рухаємося вперед і вже за кілька хвилин познайомлю тебе з 9-ю вже учасницею нашого радіопроекту «Караоке у Стрію».

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрію 15:20, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, а тим часом ексклюзивний радіопроект «Караоке у Стрію» триває. Стартував вже третій тиждень, тому саме час познайомити тебе із учасницею під номером 9. Це Злата.

Злата під номером 9, а також усі інші учасники, хтось вже представлений, хтось ще ні, змагаються за суперприз, а саме 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна». Для того, щоб підтримати Злату під номером 9, а також побачити і почути решту виконавців, ти можеш вже зараз перейти на сторіночку «Стрій.ФМ» у Фейсбуці або Інстаграмі. Там в постах ти познайомишся з усіма нашими учасниками. Можеш залишити комусь вподобайку, так, можеш написати коментар, можеш зробити репост або підтримати свого фаворита. Ну і також не пропусти знайомства вже з новим учасником або учасницею. А от хто це буде, почуєш і побачиш уже завтра. Тому 10:30, слухай уважно.

0: залишайся в компанії радіо твого міста разом із 3FM.
1: Реклама.
2: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
3: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрий».

0: Словник по-стрийськи.
1: Острію 15:28, ти слухаєш радіо Острій ФМ. Дивлюся, значить, зараз на годинник і думаю, а котрий це зараз час? І о диво, правильний час. Тому що в ефірі програма «Словник по-стрийськи». І в мене до тебе одразу одне дуже-дуже важливе питання. Як правильно має бути «котрий» чи «котрий»? Ну, який наголос у цьому слові? Якщо ти кажеш «котрий», «котра година» зараз, знаєш, що це трошечки неправильно, тому що наголос у цьому слові падає на останній склад «котрий», «котра година» тощо. Але так само ми говоримо «вкотре». Не «вкотре», а «вкотре». Але насправді дуже легко тут собі запам'ятати «котрий», «який». Отакі асоціації, вони слугують такою дуже гарною підказкою. Проте, якщо хочеш знати більше без підказок чи з підказками, ти слухай програму «Словник по-стрийськи». Тут простими словами говоримо про наше, про українське. Ну і говоримо красиво, говоримо українською.
0: Словник по-стрийськи.
2: Погода.
1: А погода зараз чогось сумує, не знаю чому, здається, тому що сонця немає. З цього приводу хочеться сказати наступне, що погоді час би то нагадати собі, що зараз літо і хочеться більше тепла, хочеться більше сонця, а немає цього. За вікном хмари і ще 22 градуси тепла. Синоптики на вечір прогнозують плюс 22, а ще кажуть, що з 18 години буде накрапати дощ. Острію 15:30, а тим часом в Україні знову ж таки заговорили про вибори. Будуть вони чи ні цієї осені? Поговоримо і ми про це за кілька хвилин далі.
0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.

0: із твоїх
1: вуст. День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
2: У Стрию 15:40, ти слухаєш радіо Стрий ФМ. Бути чи не бути виборам в Україні? Осінню – ні. Осінню – точно ні. Як пише видання «Українська правда», восени виборів не буде. Не на часі. Бо як не крути, а остаточне рішення щодо виборів, воно залежало, а ще залежатиме і надалі від безпекової ситуації. А поки що наша країна зосереджена на чому? На обороні, на енергетиці, а ще на підготовці до зими. Бо як не крути, а вже липень. Тому зарядки, павербанки і запаси терпіння ми теж тримаємо на поготові. Бо, як там говориться, готуй сани влітку. Маємо на це час. Ну і гречку купуємо самі, бо виборів поки що не буде.
1: Стрий ФМ.
2: Ну, це я жартую, звісно, але гречку можна дозволити собі купити самі. Це корисно і смачно. Далі нас чекає класна українська музика по рекламі. Це Кола та Океанель Зим.
3: Ми двоє, а ніч.
2: Позитив.
4: Довжимо вечірку, а я не зупиняю.
2: А ще гурт Казка. Давно не чули цієї пісні, правда? Усе це і більше слухаємо по рекламі. Це Стрий ФМ, це радіо твого міста.
1: Реклама.
5: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Дочекалися!
8: Wow!
9: Слухай ексклюзивний радіопроект «Караоке у Стрию» щобудня о 10:30. Ми обрали учасників, а переможців визначаєш ти. Як саме? Дізнаєшся в ефірі «Стрий ФМ». Слухай «Караоке у Стрию» на «Стрий ФМ» та обирай того, хто у фіналі виграє 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
10: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
11: Чекаємо тебе за адресою: місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
12: Форта готує на півкопчену знижку на ковбаски.
13: З 9 по 15 липня купуйте Форта. Ковбаски шпикачки козацькі від Фаро зі знижкою 54%.
12: Кожен тиждень Форта готує щось особливе. Тож завітайте до нас в ТЦ «Баобаб» в Рованцях, в Луцьку на Дружби народів 2, в місті Стрий на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Подробиці на сайті forta.store.
14: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція «Стрий».
1: «Стрий ФМ» – своє радіо.

0: 3FM.
1: У Стрию 15.53, ти слухаєш радіо Стрию ФМ. Якщо шукаєш стабільну роботу в нашому місті, знаєш, що деревообробне підприємство запрошує до своєї команди. Потрібні інженер-енергетик, завідувач котельні, майстер цеху, заточувальник інструменту, оператор котельні, підсобний працівник, а ще верстатники – чоловіки та жінки. Працевлаштування офіційне, позмінна робота, а ще можливість бронювання. Телефон 066-350-98-91. Повторюю ще раз. 066-350-98-91.
0: Стрий ФМ.

0: Актуальних новин чекати не доводиться. В студії вже є Ольга Щепаняк, яка й розкаже про все найважливіше.
1: Вітаю! В цьому випуску дізнаєтеся про те, що Україна вкотре готується продовжувати воєнний стан, також про старт вступної кампанії і яка заборгованість по зарплаті у Стрийському районі. Отже, Україна вкотре готується продовжити воєнний стан і мобілізацію. Президент сьогодні вніс до Верховної Ради відповідні законопроекти. Воєнний стан в Україні має продовжуватися із 2 серпня ще на 90 діб, тобто до 31 жовтня. Такий же термін має і мобілізація. Це буде вже 20-те продовження за час повномасштабного вторгнення Росії. Воєнний стан передбачає низку обмежень та правил, нагадаю, введення комендантської години, встановлення особливого режиму в'їзду та виїзду, обмеження пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, руху транспортних засобів.
2: Новини України на Стрий ФМ.
1: Україна отримала нову партію мобільних тренажерів F-16. Вони призначені для відпрацювання складних бойових сценаріїв і вдосконалення навичок українських пілотів. Про це повідомили у Міністерстві оборони. Кожен тренажер розроблений спеціально для підготовки українських льотчиків. Таких комплексів у світі одиниці. Вони мобільні, їх легко переміщувати. Ця поставка відбулася в межах коаліції повітряних сил. 19 липня в Україні стартує основний етап вступної кампанії. Абітурієнти почнуть подавати заяви до закладів вищої освіти. І найгучнішою зміною цього року стало повне скасування мотиваційних листів як інструменту конкурсного відбору. Також на прохання вступників повністю оновлено кабінет абітурієнта. Тепер він максимально оптимізований для смартфонів і запущено електронну перевірку військових документів. Практично всі цьогорічні зміни спрямовані на спрощення процедур та усунення бюрократії в умовах воєнного стану.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: Заборгованість із заробітної плати у Стрийському районі становить трохи більше 4,5 мільйонів гривень. Це 4% від загальної заборгованості по області. Загалом на Львівщині вона сягнула майже 106 мільйонів гривень. Це показники станом на 1 червня, повідомили у Головному управлінні статистики Львівської області. У порівнянні з попереднім місяцем сума заборгованості зросла на 10,5%. Найбільшу частку боргу формують промислові підприємства. І, власне, найбільші невиплати у Шептицькому районі. Стрийський в антирейтингу на 5-му місці. Заборгованості з виплати зарплати немає зовсім, лише Яворівський район. І наостанок поговоримо про благодійний концерт до Дня Державності України, який відбудеться в Моршині для мешканців та гостей громади. Виступатиме гурт «Побратими». Це буде вечір української патріотичної пісні, щирих емоцій та єдності. У виконанні гурту прозвучать композиції, народжені війною. Захід запланований на 15 липня о 18:30 в амфітеатрі міського парку Моршина. Це були всі новини 16-ї години. Наступний випуск новин очікуйте вже від моєї колеги Олі Новак. Я ж прощаюся з вами. До завтра.
2: Погода.
0: На 16-ту годину синоптики прогнозують нам хмари, дуже-дуже багато, а ще кажуть, можливо, вже від зараз почне накрапати дощ. Сильнішими опади стануть уже з 18-ї години і так дощитиме до 21-ї не менше. Завтра ж синоптики також прогнозують дощі майже цілий день. Температура завтра, щоправда, буде вищою. Це плюс 25 градусів, в середу 27, а в четвер, в п'ятниці опадів не планується. Температура сягатиме 28. 29 градусів тепла.
3: Додай у свій день квіткового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День» на Стрий ФМ. У студії Ліля Квітка.
0: 16.03 у Стрию, ти слухаєш радіо Стрий ФМ. Ліля Квітка та у студії, а на Стрий ФМ сторінці в Інстаграмі, у Фейсбуці уже з'явилося відео, де ти можеш побачити, як виглядає наша 9-та учасниця радіопроекту «Караоке у Стрию», як за неї можна вболівати, як голосувати, коли познайомимося з новими учасниками. Про все розповім тобі за кілька хвилин далі.
3: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.

0: Австрія, 16:13, ти слухаєш радіо Австрія ФМ, і я хочу тобі нагадати, що на Австрія ФМ триває радіопроект «Караоке Австрію». Кожного тижня о 10:30 ми в ефірі на 101.0 знайомимося з новими учасниками, тими самими, які у фіналі позмагаються за суперприз за 5 000 гривень. Але суперова новина полягає в тому, що без подарунків не залишається ніхто, тому що до фіналу у нас потраплять лише 3 учасники, але кожен із учасників отримає також подарунки від наших титульних партнерів. Ось, до прикладу, титульний партнер зоомагазин «Куст Калини» дарує для учасників кошик з фруктами. А фрукти і вітаміни самі для себе ми знаємо, де купувати, правда ж? Знаємо. Знаємо, що на базарі вони найкращі. Тощо, а ось вітаміни, якісні корми і все необхідне для здоров'я і для гарного самопочуття наших улюбленців ти знайдеш в зоомагазині «Куст Калини» у Стрию. Там на тебе чекають сертифіковані корми, ветеринарні препарати, іграшки, амуніція і спеціальна професійна косметика для догляду за шерстю твоїх чотирилапих друзів. Якщо виникне потреба залишити улюбленця на декілька днів, це можна зробити, уяви собі. На твоїх послуг комфортний готель для тварин, де про них не просто подбають, а ще й зроблять це з любов'ю і турботою. «Куст Калини» – це професійний підхід, якісний догляд і все необхідне для щасливого життя твоїх хвостиків. Стрий, Майдан Ринок, 10.
1: Стрий ФМ.
0: 16:15 у Стрию. Ми ж рухаємося далі. Вітаємо наших домашніх улюбленців. Переходимо до теми кави. Уяви собі, тепер навіть у кави буде свій власний паспорт. Як воно працюватиме? За кілька хвилин розповім більше.
1: Стрий ФМ.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрії 16.23, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, і уяви собі, тепер навіть у кави, у твоєї кави, та ще у ті, що плаває в твоєму горнятку, буде свій власний паспорт. Все тому, що в Україні один розробник створив дуже класний застосунок, який називається CoCoffee. От така проста назва. Насправді, що воно таке? Це така собі проста, а разом із тим дуже зручна шпаргалка в телефоні, яка допоможе на власній кухні зробити каву. Та ще й таку, щоб взяти і утерти носа всім кав'ярням. Тому що додаток CoCoffee, він сам рахує ідеальні пропорції води, а ще зерен. Він відміряє все до найменшого грама. Він підказує точний час заварювання і навіть зберігає особисті рецепти на майбутнє. Знаєш, як це відбувається в Інстаграмі або в Фейсбуці? Можна поставити галочку, а колись приготується. Хоча, ну, моя б воля від цієї опції відмовилася, тому що збережених рецептів у Фейсбуці, в Інстаграмі, в Тіктосі їх уже, напевно, в сотні разів більше, аніж зроблених. Тому нехай хоча б ця кава дочекається свого зоряного часу. Побачили, приготували, випили. Ось що для мене ідеальний рецепт.
0: Стрий ФМ.
1: Рецепт гарного настрою чекає нас попереду, а це що? Це дуже просто. Це класна українська музика, а ще ти. Поєднання плюс-плюс дає ідеальний настрій. Тому залишайся разом із Стрій ФМ. Найкраща музика чекає на тебе по рекламі, а вже за 5 хвилин програма «Інтернет не бреше».
2: Реклама.
3: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою місто Стрий, вулиця Успенська, 52К. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
4: Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий ФМ. Мелодія в душі або в душі.
5: Партнером гри є магазин МТА.
6: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось нове,

0: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
1: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
2: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».
3: «Стрий FM».

0: Інтернет не бреше.
1: Острія 16:33, ти слухаєш радіо Острія ФМ, виявляється, у кожного з нас є суперсила, про яку ми навіть не здогадуємося, хоча користуємося кожен день зранку до самісінького вечора. Це наш голос. Голос. Тому що коли ми пояснюємо комусь якусь нову інформацію, але робимо це своїми словами, а не просто кажемо, та піди туди, прочитай, куди подивись, як все будеш знати. Ні, коли ми пояснюємо комусь якусь інформацію, але свої іми словами, наш мозок це краще запам'ятовує. Настільки гарно запам'ятовує, що через роки цілком можливо, що ти пригадаєш. Тобто розповідати друзям щось цікаве – це не пліткувати або колегам. Це називається тренувати свою пам'ять. Ну і дуже класно це робити за горнятком кави. Погодься.
0: Інтернет не бреше.
2: Погода.
1: Погода у нас така, що оце горня кави дуже зручно було перенести в якусь кав'ярню, тому що пустився дощ, він не настільки сильний, густий, але разом із тим не дуже приємний. Свіжо так стало, холодніше, плюс 21 градус маємо просто зараз. Синоптики, до речі, попереджали, що з 15-ї години, можливо, накрапатиме дощ. Як надовго? Каже, що до 21-ї, не менше. Завтра, до речі, теж нас чекає досить таки дощовий день, але з 12-ї до 15-ї у Острію має падати дощ. Це такі попередні прогнози, як воно буде, побачимо завтра.
3: День на Острій ФМ. День на Острій ФМ.
1: Острія 16:34, ти слухаєш радіо Острій ФМ, а якою має бути тарілка, щоб ти їв або їла, а разом із тим худнув або худнула. Розповім за кілька хвилин далі.

you and for us, for you and for us, for you and for your Стрій FM.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрію 16:43, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, дуже похмурий, прохолодний, а ще дощовий у нас день, але ми говоримо про тарілки. Якою ж має бути тарілка, щоб ти їв або їла, а разом із тим худнула в задоволення. Маленька, запам'ятовуй собі, якщо хочеш менше їсти, якщо хочеш краще виглядати влітку, якщо погода, звісно, нам у цьому посприяє, користуйся маленькими тарілками, тільки так. Їжа, звісно, від того меншою не стане, але мозок буде думати, що порція виглядає більшою. Такий собі обман без обману на користь. Головне, знаєш, не брати собі маленьку тарілку, а потім не накладати на неї вежу з макаронів. Бо так не працює. Так-то смачно, звісно, після робочого дня, але не працює, на жаль.
0: Стрій ФМ.
1: 16:44 у Стрію, або ж гримить, або хтось із сусідів Стрій ФМ дуже сильно гримає, а ми слухаємо класну українську музику. Адам і Геля Зозуля. Далі. Танок на Майдані Конго. Тече у Стрію, тече. І одразу слідом Банда UA. Усе це і більше чекає нас по рекламі. Це Стрій ФМ, це радіо твого міста. У Стрію 16:45, а з тобою Ліля Квітка. Усім привіт!
2: Реклама. Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і...
3: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
4: Деталі акції на сайті Телелан.
3: Телелан – провайдер майбутнього.
5: Українська фабрика сталевих продуктів запрошує на роботу токаря-фрезерувальника. Пропонуємо офіційне працевлаштування, гідну оплату та надійні умови праці. Звертайтесь за адресою: Стрий, вулиця Промислова, 7, або телефонуйте 066-333-3066. Повторюємо: 066-333-3066.
6: Є рішення, яке подобається всім. Замовити 3 роли, а заплатити лише за 2. Саме таку акцію весь липень дарує Рома Сяй Суші. З понеділка по п'ятницю з 12 до 17 години замовляй улюблені роли на сайті у додатку або телефонуй 067 17 13 176. Рома Сяй. Кращі суші, так і знай.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: 16 година і 56 хвилина. Далі нас чекає найкраща українська музика. А ще за 5 хвилин будемо слухати актуальні новини. Зокрема, дізнаємося про продовження мобілізації, а також про повернення зупинок потягів у Стрію. Про все важливе актуальне слухаю новинах вже рівно о 17:00. Далі на Стрій FM.
1: Стрій FM.

0: А це вже майже 17-та в острию. Переходимо до актуальних новин у студії Оля Новак.
1: Вітаю далі про таке. Відповідь «Укрзалізниці» щодо повернення зупинки потягів з Трию. Наскільки часу планують продовжити мобілізацію і коли в нашому місті відбудеться проща? Деталі дізнаєтесь за мить новинах. «Укрзалізниця» поки не планує повертати частинні поїздів зупинку в Стрию. Після зміни графіка руху деякі потяги далекого сполучення, зокрема на Будапешт, Чоп і Ужгород, більше не зупиняються на станції Стрий. У відповідь на звернення міської ради в «Укрзалізниці» пояснили, що через безпекову ситуацію і складну організацію перевезень змінювати розклад і призначати додаткові зупинки наразі неможливо. Водночас на станції Стрий нині зупиняється 10 пар пасажирських поїздів далекого сполучення, 8 пар регіональних і 21 приміська електричка. В Стрийській міській раді повідомили, що готують звернення до Наглядової ради «Укрзалізниці» і Міністерства інфраструктури, щоб таки повернути зупинки в Стрию.
2: Місцеві новини на «Стрий-ФМ».
1: Пам'ять полеглого на війні Назарія Дуркута вшанували в рідних Ярушичах Стрийської громади. Там відкрили меморіальну дошку полеглому захиснику. Назарій Дуркут був солдатом Національної гвардії України, уродженцем і жителем села Ярушичі. Після строкової служби він підписав контракт і виконував бойове завдання на Донеччині. Захисник загинув у березні минулого року та понад 10 місяців вважався безвісти зниклим.
2: Новини України на «Стрий-ФМ».
1: Воєнний стан і мобілізацію планують продовжити. Президент вніс до Верховної Ради відповідні законопроекти. Мобілізацію пропонують продовжити з 2 серпня ще на 90 діб до 31 жовтня. Якщо парламент підтримає рішення, це буде вже 20-те продовження воєнного стану і мобілізації від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
2: Місцеві новини на «Стрий-ФМ».
1: У річці Бережниця Стрийської громади зафіксували загибель риби. Факт виявили на ділянці поблизу сіл Ярушичі та Олексичі. Обстеження провели представники управління житлово-комунального господарства Стрийської міської ради. Про випадок повідомили керівництво громади, правоохоронців. Наразі проводитимуть слідчі дії. Молитва до чудотворної ікони Ліської Богородиці відбудеться в Стрию. Відпуст розпочнеться в цю суботу. О 18-й годині відбудеться велика вечірня в Успенській церкві. Після цього єпарх Стрийський владика Тарас Сеньків очолить молитовну вервицю вулицями міста, а в неділю відслужить літургію. Мешканців Стрия і гостей міста запрошують долучатись до прощі і пожертвувати цей відпуст за закінчення війни в Україні. А я вам нагадаю, що це були новини на «Стрий-ФМ». В ефірі працювала Оля Новак. За годину більше інформації. Тоді почуємось.
2: Погода.
0: У Стрию 17.02, ти слухаєш радіо «Стрий-ФМ» і не подобається мені погода у Стрию. Але маємо, що маємо. Я дуже тішуся з того факту, що вгадала з відпусткою, не пішла в липні, планую зробити це в серпні. Маю надії, маю шалені сподівання, що погода серпнева, вона буде більш прихильною до нас, аніж те, що відбувається сьогодні. Тому що у Стрию ця потечі дощ, моментами він є, часом немає, але синоптики кажуть, що сьогодні із парасолями будемо ходити. Всі. Завтра, до речі, теж. Завтра з 12 до 15 також прогнозується хмарна, дощова погода, але виняток в тому, що завтра буде тепліше. Сьогодні в нас плюс 22 максимум. А ось завтра чекаємо на плюс 25. І на завершення робочого дня, оце саме тоді, коли дощ вщухне, вигляне сонце. Температура залишиться без змін. В середу, до речі, потепління плюс 27, в четвер плюс 28, а в п'ятницю підемо на рекорди. Це 29 градусів. Десь тепла і сонце на цілий день.
3: Щобудня ведуча Ліля Квітка в передачі «День» на «Стрий-ФМ». На «Стрий-ФМ». Слухай для настрою, для задоволення і для продуктивної роботи з 13 до 18. Відчуй, як розквітає твій день.
0: 17.04 у Стрию, незважаючи на те, що наближається вже завершення робочого дня, але хтось, можливо, зараз лише думає, куди йти і де шукати собі роботу. Тому за 5 хвилин будемо з тобою говорити про найбільш високооплачувані професії в Україні. Де платять найбільше? За 5 хвилин розповім.
3: День на «Стрий-ФМ». День на «Стрий-ФМ».

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: 3.17, 14, ти слухаєш радіо «3FM», робочий день завершується, але раптом ти шукаєш собі нову роботу або просто любиш слухати про гроші, поговорити любиш про гроші, то давай це і зробимо. Де в Україні платять найбільше? Зараз про все розкажу. Проте почати варто із того, що середня зарплата в Україні підросла, і це не може не тішити. Зараз вона крутиться в районі 30 тисяч гривень. Можливо, не всі це знають, я теж так не здогадувалась, але тим не менш, так воно є. Що ще цікаво, що є сфери, де цифри просто злетіли, і там уже далеко поза 30 тисяч. По-перше, це, звісно, що айтівці, які шаманять з чи над штучним інтелектом. Там доходи за рік підскочили мало чи не вдвічі, і в середньому це близько 42 тисяч. Але ті, хто створює штучний інтелект, хто створює різні застосунки, програми, вони отримують ще більше, і це треба теж розуміти. По-друге, зараз в Україні спостерігається шалений дефіцит, а разом із тим попит на золоті руки, на руки, які вміють щось робити. Роботодавці буквально полюють на хороших майстрів, оскільки людей мало, а роботи багато, компанії вони піднімають зарплати для того, щоб переманити до себе справжніх спеціалістів. Тому хороші муляри, плиточники, технологи на меблевих фабриках, вони зараз спокійно заробляють по 55, по 60 тисяч на місяць. А часом це в рази більше, ніж деякі офісні працівники. Отакі, можна сказати, реалії, що комусь насправді потрібен ноутбук, комусь потрібні папірці, знання, аби заробляти гроші, а комусь достатньо інструменти, а ще золотих рук. Але в обидвох випадках, як на мене, головне одне – треба любити свою роботу. От коли ти її любиш, вона любить тебе і приносить тоді не лише гроші, але й задоволення. А це теж, повір, важливо.
0: 3FM.
1: Якщо вже заговорили про гроші, то як ти можеш допомогти нашим учасникам караоке-острію заробити 5 тисяч гривень? Розповім за кілька хвилин далі.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрию 17:22, ти слухаєш радіо Стрий ФМ, а мені хочеться нагадати, що на Стрий ФМ триває проект «Караоке у Стрию». Не просто триває, вже буквально виходить на фінішну пряму, тому що вже цього тижня ми дізнаємося ім'я третього фіналіста. І саме ця трійка у суперфіналі буде змагатися за 5 000 гривень. А от хто це буде, залежить лише від тебе. Тому що ми обрали 12 учасників, а ось

0: Репости, підтримуй своїх фаворитів, тому що лише від тебе залежить, кому ж насправді дістануться ті самі 5 000 гривень.
1: Стрій FM.
0: У Стрії 17:23, а ось що потрібно купити дорогою додому? Який саме перець має опинитися у твоїй продуктовій корзині? Розповім уже за кілька хвилин далі.
1: Реклама.
2: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
3: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7000 ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
6: Ви це бачили? Зараз Форта знижка знатної якості на кетчуп.
7: З 9 по 15 липня купуйте Форта. Шашличний кетчуп Жирнов вагою 300 грамів зі знижкою 33%.
6: Кожен тиждень Форта готує щось особливе. Тож завітайте до нас в ТЦ «Баобаб» в Рованцях, в Луцьку на Дружби народів 2, в місті Стрий на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Подробиці на сайті forta.store.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: а будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День настрій FM». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
1: Острія 17:30, ти слухаєш радіо Острія FM. Якщо ти вже зараз завершуєш потрошечку свій робочий день і думаєш, що дорогою додому треба було б зайти в магазин, щось купити, бо не пасує приходити додому з порожніми руками, це ж прийде дитина, одразу підбіжить ця жінка, запитає, ти що, нічого не купив? Нічого? Ну, не пасує, правда ж? Тому обов'язково зайти до магазину і візьми там червоний перець, такий гарний, великий червоний перець. Тому що це, до речі, дуже корисно, по-перше, а по-друге, червоний перець допомагає гарно зігрітися. Оце якщо ти сьогодні бігав туди-сюди, або бігала туди-сюди, змерзла, або під дощ один раз попала, другий раз, знаєш, що червоний перець, він може змінити ситуацію, він допоможе тобі зігрітися. Це раз, а по-друге, він допоможе захистити твій імунітет від різних там вірусних хвороб. Саме червоний перець має в собі якусь таку магічну речовину, яка дає нам оце приємне тепло. Тіло одразу отримує сигнал, що тут стає добре, стає комфортно і теплообмін, він починає працювати набагато активніше. Тому для гарного настрою не роби собі гарячу каву, не пий одразу, бо можна попекти, по-перше, язик. Можна що зробити? Можна купити собі перець, можна приготувати смачний салат. Це і корисно, бо вітаміни, так? А по-друге, тепло.
2: Стрий FM.
1: А якщо ти шукаєш роботу, зверни свою увагу, що видавничий дім «Укрпол» запрошує на роботу. Відкриті такі вакансії: укладальник-пакувальник, комплектувальник, підсобний робітник, машиніст-преса, контролер поліграфічного виробництва, секретар, інженер з комп'ютерних систем, а ще комірник. Працевлаштування офіційне і стабільна зарплата. Телефонуй 050-335-47-53. Повторюю ще раз: 050-335-47-53. «Укрпол» запрошує тебе стати частиною своєї команди.
2: Погода.
1: Ну, а погода запрошує усіх нас забігти дорогою додому в супермаркет, можливо, якийсь, або десь там в мікрорайони, ще десь в магазинчик, і обов'язково взяти собі червоний перець до салатику, бо похмуро, бо якось так свіжо, і не хочеться взагалі хворіти, тому піднімаємо собі імунітет, піднімаємо виторги продавцям, а ще купуємо собі червоний перець, і ввечері готуємо салатик. Щодо температури, зараз плюс 21, плюс 20, показує термометр. Синоптики кажуть, що дощ – це таке під питанням. Може буде, може ні. Тому парасоль далеко не випускай з поля зору. Завтра вона точно стане в негоді, тому що з 12 до 15 ми чекаємо на дощ. Має бути хмарно всю першу половину дня, а ось уже після вигляне сонце. Температура завтра прогріється до 25 градусів. Острія 17:33. Дуже таку цікаву інформацію я надибала. Виявляється, що світ наш охопила епідемія. Але чому я говорю про це настільки позитивно? Тому що це така епідемія, вона дуже приємна. Справді, вона дуже приємна. А от чому так, за кілька хвилин розкажу тобі більше.
0: День настрій FM. День настрій FM.

0: Не просто будні.
1: Не просто будні.
0: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День настрій FM». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
2: Острія 17:43, ти слухаєш радіо Острія FM. Пам'ятаєш, колись не так давно усі ми ще боялися слова епідемія, бо цей коронавірус, оці маски, карантин, ну, словом, було не дуже приємно. Але цю епідемію, ну, на цю епідемію поки ще ніхто не скаржиться. Я думаю, що, в принципі, робити цього не будуть, а навпаки, будуть просто отримувати задоволення, тому що це футбольна епідемія. І каже, що вона вже накрила весь наш світ. Виявляється, що після перемог улюбленої команди емоції у фанатів зашкалюють настільки, ну, настільки сильно, що через 8, через 9 місяців це видно не лише в футбольній таблицях, а ще й у статистиці народжуваності, якщо ти розумієш, про що мова. Але насправді це дуже класно. Класно. Мені насправді подобається, що перемога улюбленої команди, вона може зарядити так, ну також і зарядити, що через декілька місяців в родині з'являється новий вболівальник. Щоправда, перший час ти не знаєш, як йому пояснити, що тебе знайшли не в капусті, а на футболі або біля телевізора під час футбольного матчу.
3: Stream FM.
2: Але це така історія, це ж нова історія, народжується або народиться через 9 місяців. Ми ж рухаємося далі, попереду у нас реклама, а вже слідом Kozak System.
4: 5 хвилин, і до тебе стану я.
2: Перший тайм, другий тайм, одразу слідом Нікіта Кисельов. А ще гурт «Столиця». Усе це і більше будемо слухати вже по рекламі. Сестри FM, це радіо твого міста. Острія 17:45. З тобою Ліля Квітка. Усім привіт.
3: Реклама.
5: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Дочекалися!
8: Вау!
9: Слухай ексклюзивний радіопроект «Караоке у Острію» щобудня о 10:30. Ми обрали учасників, а переможців визначаєш ти. Як саме? Дізнаєшся в ефірі «Стрій-ФМ». Слухай «Караоке у Острію» на «Стрій-ФМ» та обирай того, хто у фіналі виграє 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
10: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
11: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
12: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Стрий.ФМ.
1: Острій 17.56, якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто може встановити стелю, знаєш, що шукати вже нікого не потрібно. Є Острій компанія Skyline, і вони реалізують твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко, один день і все готово. Працюють не лише Острій, а й по всій Львівській, а ще Франківській області. Матові, глянцеві, мансардні стелі або сучасними LED-лініями, що виглядає стильно і акуратно. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. Телефон 098-097-0707. Повторюю ще раз, це 098-097-0707. Skyline.
0: Стрий FM.

0: У стрію рівно 18, а отже попереду нас чекають актуальні новини у студії Оля Новак.
1: Вітаю, далі говоритиму про заборгованість зарплат на Стрийщині, які підприємства найбільше боргують, чи повернуть зупинки потягів у Стрию і яка чергова шахрайська схема шириться мережею. Деталі дізнаєтесь далі. Понад 4,5 мільйони гривень зарплати заборгували у Стрийському районі. Станом на червень це 4% від загальної суми боргу в області. Загалом на Львівщині заборгованість із виплати заробітної плати сягнула майже 106 мільйонів гривень і за місяць зросла більше, ніж на 10%. Про це повідомили в Головному управлінні статистики у Львівській області. Найбільше боргів накопичили промислові підприємства.
2: Місцеві новини на Стрий.ФМ.
1: Зарплати техперсоналу закладів освіти на Львівщині зростуть. Першими оплату праці пропонують збільшити кухарям, адже саме серед них нині найбільший кадровий дефіцит. За умови фінансування новий рівень зарплат можуть запровадити уже з 1 вересня. «Укрзалізниця» поки не планує повертати частині поїздів зупинку в Стрию. Після зміни графіка руху деякі потяги далекого сполучення, зокрема на Будапешт, ЧОП і Ужгород, більше не зупиняються на станції Стрий. У відповідь на звернення міської ради в «Укрзалізниці» пояснили, що через безпекову ситуацію та складну організацію перевезень змінювати розклад і призначати додаткові зупинки наразі неможливо. Водночас на станції Стрий нині зупиняється 10 пар пасажирських поїздів далекого сполучення, 8 пар регіональних і 21 приміська електричка. У Стрийській міській раді повідомили, що готують звернення до наглядової ради «Укрзалізниці» Міністерства інфраструктури, щоб таки повернути зупинки в Стрию. Француза, який мав намір вчинити теракти, виявили на Львівщині. Чоловіка затримали у пункті пропуску медика Шагині під час спроби потрапити в Україну. Документів при собі він не мав, тому особу встановили за біометричними даними. Після перевірки з'ясувалось, що француза розшукують за європейським ордером на арешт. Суд у Польщі взяв його під варту для подальшої передачі правоохоронцям Франції.
2: Новини України на Стрий.ФМ.
1: Ну і поліція повідомляє про чергову шахрайську схему заробітку. В соцмережах і месенджерах зловмисники пропонують гроші за перегляд відео, вподобайки чи прості онлайн-завдання. Спочатку вони можуть переказати невелику суму, а згодом просять внести власні кошти, сплатити комісію або ж повідомити дані банківської картки. Правоохоронці закликають не довіряти обіцянкам легкого заробітку, не переходити за підозрілими посиланнями та нікому не повідомляти банківські реквізити і коди з СМС. Такими були новини станом на цю хвилину на Стрий.ФМ. В студії працювала Оля Новак. Рівно о 19:00 наступний випуск. Тоді почуємось. Залишайтесь в нашій компанії.
2: Погода.
0: У Стрії 18:03, ти слухаєш радіо Стрий.ФМ, і на цю годину синоптики прогнозують дощ. Кажуть, зовсім трошки, але може бути. Завтра дощитиме теж. Година 12:15, очікую, розраховуй на те, що в тебе має бути парасоля, можливо, капюшон, тому що синоптики прогнозують дощ. Вже на 18 має виглянути сонце, а температура впродовж дня сягатиме плюс 25 градусів. У Стрії 18:04, а мій ефірний час уже завершується, тому будемо прощатися, але ненадовго, почуємося вже завтра. Це буде 13-та година, це буде радіо Стрий.ФМ, все традиційно, тому вмикайся обов'язково, а ще з 7-ї години ранку нагадую, що на тебе чекає передача «Ранок на Стрий.ФМ», а ще «Христине сонце» і багато гарного настрою та подарунки. Тому залишайся разом із Стрий.ФМ, а поки ще бажаю тобі легкого, приємного вечора та мирної ночі.
3: Це була передача «День на Стрий.ФМ».

0: Реклама.
1: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Справжній смак Узбекистану тепер у Стрию. Ароматний плов, соковиті шашлики, ніжні манти та ще багато страв, які підкорюють з першого шматочка. Завітайте до нас або замовляйте доставку. Чекаємо вас за адресою: вулиця Ольжича, 3. Телефонуйте 073 280 07 07. Узбецька кухня. Смак, який закохує.
3: Вінкрит є на тарифі вашого оператора.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
2: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
5: Форта готує напівкопчену знижку на ковбаски.
6: З 9 по 15 липня купуйте Форта. Ковбаски-шпикачки козацькі від Фаро зі знижкою 54%.
5: Кожен тиждень Форта готує щось особливе. Тож завітайте до нас в ТЦ «Баобаб» в Рованцях, в Луцьку на Дружби народів 2, в місті Стрий на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Подробиці на сайті forta.store.
7: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: 93 FM.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: бо ти моя кінозірка.
1: Реклама.
2: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
3: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і...
4: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
5: Деталі акції на сайті Телелан.
4: Телелан – провайдер майбутнього.
6: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
7: Партнером гри є магазин МТА.
8: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось нове.

0: Українська фабрика сталевих продуктів запрошує на роботу токаря-фрезерувальника. Пропонуємо офіційне працевлаштування, гідну оплату та надійні умови праці. Звертайтесь за адресою: Стрий, вулиця Промислова, 7. Або телефонуйте 066-333-3066. Повторюємо: 066-333-3066.
1: Є рішення, яке подобається всім. Замовити 3 роли, а заплатити лише за 2. Саме таку акцію весь липень дарує Рома Сяй Суші. З понеділка по п'ятницю з 12 до 17 години замовляй улюблені роли на сайті у додатку або телефонуй 067 17 13 176. Рома Сяй. Кращі суші, так і знай.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Вітаю, ви слухаєте головні новини з Трия, в студії Оля Новак. Далі про те, які поїзди більше не зупиняються в Стрию, про унікальні змагання, які відбулись у нашому місті і коли повернеться спека на Стрийщину. Про це та інше. Деталі за мить новинах. Низка поїздів далекого сполучення тепер не зупиняється в Стрию. Зміни «Укрзалізниця» ввела з запровадженням нового графіка руху поїздів. Стрийська міська рада звернулась до залізничної компанії з проханням переглянути розклад, однак в «Укрзалізниці» відповіли, що додаткові зупинки наразі не опрацьовують. Зазначу, після зміни графіка руху деякі потяги далекого сполучення, зокрема на Будапешт, ЧОП та Ужгород, більше не зупиняються на станції Стрий. Стрийській міській раді повідомили, що готують звернення до наглядової ради «Укрзалізниці» Міністерства інфраструктури, щоб таки повернути зупинки в Стрию. «Укрзалізниця» посилює контроль за безквитковими пасажирами у приміському сполученні. В компанії наголошують, що придбані квитки допомагають аналізувати пасажиропотік, планувати кількість рейсів і вагонів і забезпечувати стабільну роботу приміських поїздів. Пасажирів закликають відповідально користуватись залізничним транспортом і своєчасно оплачувати проїзд.
1: Місцеві новини на «Стрий-ФМ».
0: Традиційна міська спартакіада для людей з інвалідністю відбулася у Стрию. Впродовж двох днів учасники змагались у Стрийському ліцеї номер 7 та на стадіоні «Сокіл». Організатором заходу виступило управління культури, молоді і спорту Стрийської міської ради. Програма включала шахи, шашки, перегони на кріслах колісних, кеглі, дартс, баскетбол і творчий конкурс. Переможців нагородили відзнаками та подарунками.
1: Новини України на «Стрий-ФМ».
0: Головне управління розвідки заявило, що Росія перетворила окуповану Запорізьку атомну електростанцію на військову базу. За даними розвідки, на території станції розмістили військову техніку, склади озброєнь, кулеметні гнізда та ракетні комплекси. Також окупанти облаштовують пункти управління дронами та мінують окремі технічні приміщення.
1: Місцеві новини на «Стрий-ФМ».
0: Уже з середи на Стрийщину повертається спекотна погода, до 30 тепла прогнозують синоптики, при цьому подекуди в Україні розжарить до плюс 36. Щоправда, це потепління в нашому регіоні збережеться до закінчення цього тижня, вже з наступного буде знову прохолодно. Благодійний концерт до Дня Державності України відбудеться в Моршині. 15 липня о 6:30 вечора в амфітеатрі міського парку виступить гурт «Побратими». Для мешканців та гостей громади прозвучать українські патріотичні пісні, присвячені незламності українського народу, пам'яті героїв і вдячності захисникам і захисницям України. Учасників також закликають підтримати благодійну ініціативу на допомогу військовим. Це були новини на «Стрий-ФМ». В ефірі працювала Оля Новак. Всім бажаю доброго вечора. Завтра о 8:00 ранку почуємося.

0: Реклама.
1: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Дочекалися! Слухай ексклюзивний радіопроект «Караоке у стрію» щобудня о 10.30. Ми обрали учасників, а переможців визначаєш ти. Як саме? Дізнаєшся в ефірі «Стрій.ФМ». Слухай «Караоке у стрію» на «Стрій.ФМ» та обирай того, хто у фіналі виграє 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
3: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Чекаємо тебе за адресою: місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
5: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
6: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги!
2: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрий».

Серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.

все зрозумієш з усіх рядків. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто кажеш,

пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя, бо інакше без тебе я не наче без неба, як моряк без корабля. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля.

нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.